0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:06. Labas rytas, brangus lietaus bičiuliai, su jumis Živilė ir Mindaugas.
2: Tikrai taip, labas rytas visiems. Gegužės 30-oji, mes kartu pradėsime paskutinį šio 2026 metų pavasario savaitgalį ir palydėsime jus link vasaros. O dabar viskas kaip įprasta. Smagu, kad esate prisijungę nuo pat ankstyvo ryto. Smagu, kad ir paskutinis savaitgalis prasideda saulėtai ir mes jau dabar norime pakviesti jūs čiupti savo telefono aparatus į rankas.
1: Paskambinkit, mėlėjai, mums numeriu 1823, papasakokit, kodėl taip anksti atsikėlėt, ką taip anksti veikiate, kur važiuojate, gal kaip ir mes į darbus keliaujate, o gal šiandien prasideda jūsų didysis savaitgalis, didysis poilsis ir šiandien kaupsite jėgas ateinančiai darbo savaitėj. Tai mums viskas labai smalsu ir įdomu. Rinkite numerį 1823 ir pasidalinkite, ką šiandien planuojate nuveikti, kodėl taip anksti atsibudote ir atsikėlėte.
2: O mes tikrai žinom, kad jūs nemiegat, nesvarbu ar savaitgalis ar darbo diena, žinom, kad kai kurie yra važiuojantys po darbų, kai kurie važiuojantys į darbus, tikrai užsiėmimų netrūksta.
1: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kas sveikinasi?
3: Ričardas.
1: Iš kur, Ričardai?
3: Iš biržo.
1: Ko taip anksti atsikėlėt?
3: Važiuoju pasėsio žolės pjauti.
1: O, koks fantastiškas brolis.
2: Dar nuveškit ir linkėjimų nuo mūsų, nuo lietaus. O ar susitarėt, kokia bus padėka, atsidėkojimas?
3: Ne, ten vyras susižalojo koją, tai va, važiuoju padėti.
2: Tai dar stipresnių linkėjimų vyrui nuveškit.
3: Gerai, ačiū, supratau.
1: Gražaus savaitgalio.
2: Gero ryto, lengvų darbų.
1: 18:23.
2: Labą rytą, lietus.
4: Labas rytas.
2: Kas skambina?
4: Renata.
2: Renata, iš kur labai toli ir nuo telefono esat ir apskritai kažkur toli turbūt?
4: Jo, važiuoju mašina su Šiaulių rajono, važiuoju į darbą.
2: Į darbą. Sakykit, ar ilga pamaina laukia?
4: Taip, parą laiką.
2: Tai
1: linkime, kad neprajauktų tą parą. Dėkojame už skambutį. Mes gaudame dar vieną klausytoją. Sveiki. Pabėgo.
2: Mm-hmm.
1: Sveiki. Alio, lietus. Labas rytas, kas sveikinasi? Žinokit, labai blogai girdime.
2: Pabandykit perskambinti.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
5: Irena.
1: Irena, kodėl taip anksti nubūdot šiandien?
5: Nubūdau todėl, kažkaip tai visą naktį galbūt tiesiog nemiegojau, bet toksai įtampa, įvažiuoju darbelį iš po ilgo laiko.
2: O atostogų?
5: Dabar važiuoju pas žmogeliukus dirbti.
1: Bet dažnai, žinokit, tai būna, kaip po ilgesnių atostogų reikia grįžti į darbą, tokia jaučiasi įtampėlė.
2: Bet po to pamatysit, čia, žinokit, kaip dviračiu važiuot. Nepamirštat, man, dalykas, kelios akimirkos, grįšit į vėžes ir vėl viskas bus labai gerai.
1: Gražaus jums ryto.
5: Ačiū jums taip pat.

Dainuokite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: apie orus.
1: 7:30, o mes norime pasidalinti informaciją apie orus.
2: Taip, pažiūrėkim, ką mums perdavė sinoptikai. Jiegi sako, kad šiandien visų pirma žymesnio lietaus nenumatoma, jau gera žinia. Temperatūra turėtų svyruoti nuo 17 iki 22, pajūryje šiek tiek vėsiau 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 21, o Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
1: Daugiau apie orus, orai.lt, o dabar mes kviečiame jūs, mielieji, paskambinti mums ir pabūti mūsų orų korespondentais. 18:23, paskambinkite ir pasidalinkite, koks oras yra jūsų mieste, ar saulė šviečia, ar vėjas pučia, kiek termometras rodo. Pas mus 9, pavyzdžiui, 9 ir saulėta, nors man buvo labai šalta atkeliauti čia iki darbo.
2: Ne pats šilčiausias rytas, bent jau kol kas šį šeštadienį turime pirmąjį skambinantį žmogų.
1: Sveiki.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambinam?
3: Skambina Petras iš Biržų krašto.
1: Na, Petrai, kokia ten situacija su orais pas jūs?
3: Oi, liuks situacija. Saulė šviečia, 10 šilumus, šaldus nebuvo, kaip žadėja.
1: Viskas, kai, žodžiu, panašu, kad vasarą atkeliauja sparčiai.
2: Tai čia, žinokit,
3: ir labai sparčiai, labai.
2: Kaip rytui labai geri rezultatai, tai linkim Petrai, kad tik tai į šilumą viskas ir keliautų. Ačiū jums labai už skambutį. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
4: Nijolė.
2: Nijolė, kuriam taške dabar esat šiuo metu, nes girdim, lyg ir važiuojat kažkur.
4: Dabar esu tarp Kauno ir Marijampolės.
2: Ir kokie rezultatai orų prasme?
4: Ir saulytė šviečia, į sodą kviečia, 9 šilumos.
2: Aha.
4: Iškyvė šoka, bet nieko baisau.
1: O tai mes klausykit. Mes linkime, kad įšiltų dienos eigoj, ta saulytė
2: jūs
1: atliktų savo darbą.
2: Į sodą ir važiuojat?
4: Taip, aišku, kad taip.
2: Prikvietė, reiškia,
4: agurka
2: jūs.
4: Agurkai šaukė, pomidorai kvietė, kur nevažiuosi.
2: Supratom, gerai.
1: Gerai laiko, ačiū už skambutį. Sveiki.
2: Aha, čia ir gal nutrūko ryšys, nesvarbu.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Andrijus.
1: Iš kur, Andrėjau, esat?
5: Iš Saulės miesto, saulytė šviečia, gražia, nėra.
1: Puiku, džiaugiamės labai už jūs ir kad tas rytas taip saulėtai ir gražiai prasidėjo.
2: Labą rytą, Lietus.
6: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
6: Jolita.
2: Jolita iš kur?
6: Iš Varėnos.
2: Ir Varėnoje, sakykit, kokia situacija, Lietuvos pietus, turi būti karšta.
6: Saulė.
2: Aha.
6: Bet vėjas biškį šaltam.
2: Ar termometrą akibuot už metus?
6: Ne.
2: Aha, tai manau, kad tikrai nebus mažiau negu 10, tikrai turėtų būti link 20, tai linkim, kad kuo greičiau sušiltų.
1: Galim daryti išvadą, kad visur saulė šviečia ir nusimato labai graži saulė tą dieną.
2: Stebėsime orus, grįšime pas jūs, o dabar keliaukime su muzika.
0: Gero, gero. Čia Lietus.

0: Labas, čia Adrina. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:42, o mes turime padaryti labai labai svarbų darbą, mielieji, ir tam mums prireiks jūsų pagalbos. Paskambinkite numeriu 1823 ir padėkite išsirinkti dainą, su kuria keliausime į šį šeštadienį.
2: O kaip pasirinkti, tai viskas labai paprasta. Živilė netrukus pagros dviejų dainų ištraukas ir jau tada jums reikės pasirinkti, kuri iš tų dainų jums patinka labiau, paskambinti ir atiduoti savo balsą. O daugiausiai balsų surinkusi daina būtent ir nuskambės Lietuvoje.
1: Pristatau pirmąjį dainos fragmentą. Patruliai, dėkoju dangau.
3: Sustinga šokam vienu ritmu. Svarbiausia kartu.
1: Ir antrasis dainos fragmentas.

0: Vyrai, šį rytą kaunasi dėl jūsų dėmesio, dėl jūsų balsų. Primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris ir labai smalsu, už kągi balsuoja mūsų klausytojai. Pamėginkime
1: išsiaiškinti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Daiva.
1: Daiva, kuri daina gauna jūsų balsą?
2: Antra.
1: Gerai, ačiū Jums labai. Gaudame dar vieną klausytoją ir pažiūrėkime, ar jo balsas bus lemiamas.
0: Labą rytą, Lietus.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Tomas.
0: Tomai, Jūs už patrulius ar už Deividą Bastį?
3: Už patrulius.
0: Už patrulius. Gerai, turime lygiąsias, turime intrigą ir tuoj pat turėsime ir lemiamą skambutį.
1: Sveiki.
4: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
4: Virginijus.
1: Virginijau, tai dabar jau jūsų balsas bus lemiamas. Ką pasakysit, tas ir nuskambės lietuviu.
4: Patrulius klauso.
1: Klausom? Leidžiam patrulius.
4: Taip, ačiū.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime prasideda NATO parlamentinė sesija. Daugiausia dėmesio parlamentarai ketina skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui ir Ukrainos remimui. Sesijoje dalyvauja 380 atstovų iš 32 NATO valstybių, 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Sesijos pabaigoje pirmadienį turėtų būti priimta deklaracija. Pranešimai apie galimą oro pavojų ir raginimai eiti į priedangas atskleidžia ne tik priedangų trūkumo problemą, bet ir savivaldybėms priklausančių įstaigų pasimetimą. Praėjusią savaitę chaosas kilo švietimo, gydymo ir kitose įstaigose. Trakų rajono savivaldybės parengties pareigūnė Valentina Naudžiūnienė sako, kad mokymų, kaip elgtis oro pavojus atveju, iki šiol nebuvo organizuota.
1: Žinau, kad irgi vyko ir evakuacija, ir gaisrus darė. Dėl oro pavojaus, man atrodo, niekas Lietuvoje dar nedarė tokių pratybų, žinokite. Čia yra gera pamoka, geros pratybos, tikrai išmoksim iš klaidų, nes čia pirmas toksai yra.
0: Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius sako, kad jau pernai atliktas auditas parodė, kad savivaldybės neskiria reikiamo dėmesio mokymams ir pratyboms.
2: Čia nenormalu yra. Mes dar pernai metais pastebėjom savo audite. Savivaldybės turi rengti civilinės saugos mokymus asmenims, kurie yra atsakingi už priedangų valdymą, bet tie mokymai rengiami vangiai. Tarkime, mes dito metu iš 4 apklaustų savivaldybių nei vienoje savivaldybėje tokie mokymai nebuvo rengiami.
0: Praėjusią savaitę dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų pasitvirtino pernai padarytos audito išvados, kad trūksta institucijų atsakomybės ir aiškių algoritmų. Statinių valdytojai dažnai nežino, ką daryti kritiniu momentu, o dalis į sąrašus įtrauktų priedangų yra neprieinamos. Trys alpinistai iš Latvijos žuvo Aliaskoje, kopdami į aukščiausią Šiaurės Amerikos viršūnę McKinley kalną. Dar vienas alpinistas išgelbėtas, tačiau jų būklė sunki. Tai praneša Latvijos alpinizmo organizacija. Žuvę alpinistai apibūdinami kaip patyrę ir talentingi. Nacionalinis parkas, kuriame įvyko nelaimė, teigia, jog alpinistai patyrė avariją, būdami maždaug 5,5 km aukštyje. Jungtinėse valstijose teismas liepė pašalinti Donaldo Trumpo vardą nuo Kennedy koncertų salės Vašingtone. Ši ikoniška pasirodymų salė Vašingtone atsidūrė politinių diskusijų centre, kai prezidento Trumpo išrinkti valdybos nariai nusprendė įstaigos pavadinime šalia buvusio prezidento Johno F. Kennedy vardo pridėti ir Donaldo Trumpo vardą. Tačiau dabar teismas nusprendė, jog valdyba neturi tokios teisės, o salę pervadinti gali tik kongresas. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10, o mes su Mindaugu pasižvalgėme, ką galima šiandien smagaus gegužės 30-ąją nuveikti ir Vilniuje, ir visoje Lietuvoje. Tad įsijungiam savaitgalio režimą, jeigu šiandien planuojate ne tik kavą terasioje, bet ir nuotykius Lietuvoje, jų tikrai netrūksta. Nuo rožinių šaltibarščių iki folkloro, nuo aitvarų pajūryje iki pilių festivalių, tai štai ką šiandien verda Lietuvoje. Vilnius šiandien nusidažęs rožinės spalva. Mieste vyksta šaltibarščių festivalis, kuriame laukia šaltibarščių paradas, specialios degustacijos, pramogos prie neries ir net čiuožykla nuo baltojo tilto.
2: Bus tikrai ką veikti, aš siunčiu linkėjimus į Žemaitiją, tai yra į Mažeikius, jeigu tiksliau. Šiuo metu vyksta Mažeikių miesto šventė. Miestas Vingyje Ventos pavadinimu ir iš tikrųjų daug įvairių renginių, daug koncertų, pasižiūrėkite programą, būtinai apsilankykite. O šiaip iš rimtesnių įvykių, kurie vyksta Mažeikiuose, tai šiandien vyks Lietuvos galiūnų čempionato antrasis etapas. Prieš visus koncertus, kurie vyks vakare, šiandien nuo 13 valandos Burbo skvere galite pasidairyti, kaip stipriausi Lietuvos vyrai varžosi vieni su kitais.
1: Poezijos mylėtojams Vilniuje ir kituose miestuose vyksta poezijos pavasario renginiai, skaitimai, susitikimai su autoriais ir gyvi literatūros vakarai. Raudonės pilis šiandien atgyja, Jurbarko rajone vyksta Raudonės pilies festivalis. Istorija, koncertai, amatai ir pilies atmosfera vienoje vietoje, o Klaipėdoje dangus pilnas spalvų, pajūryje vyksta tarptautinis aitvarų festivalis Vėjų vėjai. Todėl virš jūros šiandien skraido įspūdingi aitvarai.
2: Na ir dar vienas paminėjimas iš laikinosios sostinės. Šiandien Dainų slėnyje nuo 18 valandos dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Tai iš tikrųjų nemažai veiksmo ir tikrai per visą Lietuvą pasirinkimo apstu.
1: Taip, vat ir Tauragėje matau, kad šiandien yra aviacijos šventė, lėktuvai, pasirodymai ore ir renginiai visai šeimai. Tai Tauragės aviacijos šventė 2026 laukia lankytojų. O jeigu norisi spontaniškai, Vilniaus renginių kalendoriuje šiandien koncertai, parodos, ekskursijos, šeimų renginiai ir įvairios nemokamos veiklos visame mieste. Tai mums dabar smalsu ir apie jūs, mėlyjeji, sužinoti. Žinokit, jeigu jūs turit kažkokį įdomų, fainą planą, galite paskambinti mums ir pasidalinti, ką šiandien veiksite.
2: Arba galit paskambinti ir pasidžiaugti, kad išgirdot kažką įdomaus, sužinojot ir būtent ten ir keliausit, pasimsite ne tik save, bet ir šeimos narius, artimuosius giminės bei kaimynus. Apskritai įdomu, ką veiksite šiandien, kokie planai yra jūsų šio šeštadienio, paskutinio gegužės šeštadienio ir galima sakyti netgi paskutinio pavasario šio šeštadienio ir tikrai nebijojam, kad kažką esate sumastę.
1: 18:23, paskambinkite ir pasidalinkite ir iš tiesų žiūrint, kas šiandien vyksta ir Lietuvoje, tai šiandien Lietuva gyvena savaitgalio ritmu. Vilnių užliejo šaltibarščių rožinė, Klaipėdoje dangus spalvina aitvarai, Raudonės pilis kviečia į festivalį, tad jeigu dar neturite plano, tai idėjų yra labai daug, o mums labai smalsu, koks yra jūsų planas šiandien. Ką veiksit, kur važiuosit, gal į sodus lėksit?
2: Žinai, kad nebūtų taip, kad jau nekartą esame įsitikinę, kad nemaža dalis mūsų klausytojų visgi dirba arba baiginėja darbus ir klausydamisi mūsų visų pasakojimų apie šventes, apie jas ir galvoja, kiek man dar valandų darbo belikė.
1: Bet kiek daug tų klausytojų, kurie iš tikrųjų kažką veikia. Aš tai pavyzdžiui, dažnai paskambina žmonės, sako, šiandien aš eisiu į žygį, šiandien žvejosiu, šiandien vat planas.
2: Jau vieną girdėjom mūsų klausytoją, kuri važiavo agurkais bei pomidorais rūpintis į sodą, irgi rimtas labai užsiėmimas.
1: Geras oras nusimato, man atrodo, kad šiandien tikrai dauguma tuose soduose ir sodybose laiką ir leis.
2: Panašu, kad taip, ir panašu, kad apskritai esate įsisukę į reikalus. Nėra nė sekundės laisvos, kada paskambinti ir papasakoti mums apie tuos planus, bet mes liekam kartu su jumis, lydėsime kiekviename žingsnyje ir grįžtame prie gražiausios muzikos.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Solstice Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: 8:31, o mes norime pasidalinti astrologinę šios dienos prognozę visiems 12 zodiako ženklų.
1: Tai pradėsime nuo avinų. Dėmesio avinai viduje gali būti daugiau įtampos, nes diena stipriau palies kontrolės, pasitikėjimo ir neišsakytų emocijų temas. Jums pravartu neskubėti reaguoti ir pirmiau leisti emocijoms nuslūgti.
0: Jautis. Santykių tema gali tapti itin matoma ir jautri. Partnerio, kliento ar artimo žmogaus žodžiai aiškiau parodys, kur trūksta pusiausvyros, atvirumo ar pagarbos. Naudinga daugiau klausytis ir mažiau stengtis iškart laimėti ginčą.
1: Dvyniams kasdieniai darbai gali atrodyti sunkesni, nes smulkmenos labiau vargins ir erzins. Todėl jums vertėtų neperkrauti dienos ir daugiau dėmesio skirti poilsiui.
0: Vėžys. Atsiras daugiau emocinio aiškumo ir noro grįžti prie to, kas iš tiesų džiugina. Gali užsimegzti pokalbis apie vaikus, meilę, kūrybą ar asmeninį planą, kuris jums svarbus visa širdimi. Naudinga pasitikėti savo jausmu, bet nepriimti sprendimų vien iš stiprios emocijos.
1: Vidinis liūtų dėmesys šiandien tikėtina, kad kryps į namus, šeimą ir saugumo jausmą. Todėl jums privartu mažiau spausti save ir daugiau kurti ramesnę aplinką.
0: Mergelė. Aktyvesni taps pokalbiai, žinutės ir netikėta informacija. Gali įvykti pokalbis pakeisantis jūsų požiūrį į žmogų, darbą ar artimiausią planą. Naudinga kalbėti aiškiai, bet vengti per aštrios kritikos.
1: Finansų ir savivertės temos šiandien gali jautriau paveikti svarstyklės, todėl jums vertėtų vengti emocinių pirkinių ir nepriimti piniginių sprendimų iš nerimo.
0: Skorpionas. Sustiprės emocijos, intuicija ir noras aiškiau suprasti save. Gali išryškėti santykių ar darbo situaciją, kurioje nebenorėsite apsimetinėti, kad viskas yra gerai. Naudinga būti nuoširdiems, bet nepaversti nuoširdumo spaudimu kitam žmogui.
1: Šaulius ši diena gali skatinti atsitraukti nuo triukšmo ir daugiau pabūti su savo mintimis, todėl pravartu ilsėtis ir nesivelti į svetimas emocinės dramas.
0: Ožiaragis. Daugiau dėmesio kryps į draugus, bendrus planus ir ateities tikslus. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali parodyti, kas jūs palaiko iš tikrųjų, o kas tik kalba gražiai žodžiais. Naudinga rinkti žmonės, su kuriais jaučiate ramybę ir aiškumą.
1: Vandeniams darbo, atsakomybės ir reputacijos klausimai šiandien gali būti jautresni. Žvaigždė sako, kad jums vertėtų nesivelti į kovą dėl principo ir saugoti savo vidinį stabilumą.
0: Žuvis. Sustiprės vidinė atrama, tikėjimas ir platesnis požiūris į situaciją. Gali atsirasti minčių apie kelionę, mokymus, dokumentus ar svarbesnį ateities planą. Naudinga pasitikėti kryptimi, bet viską dėlioti ramiai ir praktiškai. Gražios dienos!
2: Būkit laimingi!

0: 8:43 min. Mes turime dovanų jums lietaus marškinėlius, kuriais tikrai nebejoju, visi norėsite pasipuošti vasarą, tai dabar sudalyvaukit lietaus melodijoje 8:23.
1: Taip, taisyklės labai paprastos, išgirsite melodijų iš dainų ištraukas ir jums tereikia pasakyti, kaip ta daina vadinasi. Du kartai teisingi iš eilės ir garantuos, kad mūsų administratoriai po truputėlį pradės ruošti jums dovanų marškinėlius.
0: Labas rytas. Alo, labas rytas, jūs eteryje.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vita.
0: Iš kur esat, Vita?
2: Iš Tytuvėnų.
0: Ar taisyklės aiškios?
2: Aiškios.
0: Gerai, tai norėsime išgirsti šios dainos pavadinimą.
2: Mokykite meilę.
0: Vieną tašką turite.
1: Puikiai, Vita, ar prisimenat savo mokyklinę meilę? Prisimenat, smagu. Labai gerai, pirmas taškas su istorija lengva, o dabar linkime sėkmės ir pelnyti antrąjį.
0: Riaubiškytė.
2: Gal baltoji ramunė?
0: Bet mums reikėtų dainos pavadinimo, net jeigu ten ir dainuoja apie baltą ramunę.
1: Man atrodo, yra žodžiai ir jeigu neklystų, šios dainos pavadinimas sudaro trys žodžiai.
0: Taip.
1: Ten truputėlį apie pasivaikščiojimą praktiškai kažkas.
0: Sena šiaip daina, aš net neatsimenu.
1: Klasikinė jau galima turbūt sakyti.
0: Mes jau girdėjome ją lietuvių.
1: Na, Vita, trys žodžiai. Pagalbos tiek turbūt, kiek galim suteikiam.
2: Nu, nežinau.
0: Gerai, ačiū Jums labai. Bandom gaudyti kitą klausytoją.
1: Gal čia turėsim į teisingą atsakymą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Rūta.
1: Rūta, girdėjot antrąją melodiją ir jos ištrauką?
3: Taip, ramunė baltoje galbūt.
1: Ne, girdėjom jau šitą variantą, nėra tai teisingas atsakymas. Toliau ieškom.
0: Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Liuba.
0: Liuba, ar turite atsakymą? Užstrigom šiek tiek.
4: Galit pakartoti?
0: Galim pakartoti.

0: Орел Бишкит одиною.
1: Trys žodžiai dainos pavadinimas. Ir jinai, man atrodo, ten sako, ko jau tikrai nebedarys.
0: Uh-huh. Aš net įjungiau, kad paskui visi pasiklausytume šios dainos.
1: Ai, tai
0: kad kitą kartą žinotume.
1: Nupūsim dulkes, ar ne, nuo šito kūrinio. Gerai. Bet, Liuba, ar turėsim teisingą atsakymą?
0: Neturėsit. Gerai, tai gal tada ir klausomės. O teisingas atsakymas yra nebegrįšiu laukų tą keliu.
1: Štai taip, mėlėjai, pats metas prisiminti šitą kūrinį, o lietaus marškinėlių šį kartą pasilaikome savo, bet tikrai pamėginsime juos padovanoti kitame žaidime.

0: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
1: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. We'll be right back.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime prasideda NATO parlamentinė sesija. Daugiausia dėmesio parlamentarai ketina skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos remimui. Sesijoje dalyvauja 380 atstovų iš 32 NATO valstybių, 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Sesijos pabaigoje pirmadienį turėtų būti priimta deklaracija. Naktį Ukrainos pajėgos sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Taganrogo uoste, Rostovo srityje, užsidegė kūro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas, taip praneša vietos gubernatorius. Taip pat pranešama apie sprogimus okupuotame Kryme. Anot nepatvirtintos liudininkų informacijos, čia gali degti naftos bazė. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis praneša, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Praėjusį savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vieno didžiausių bombardavimų. Per visą plataus masto karą. Susitarimas dėl Irano liko nepasiektas po politinių diskusijų Vašingtone. Donaldas Trumpas susitiko su savo nacionalinio saugumo patarėjais ir pareigūnais, tačiau per kelių valandų trukmės pasitarimą galutinio plano, ką daryti dėl Irano konflikto, pasiekti nepavyko. Anksčiau skelbta, jog Jungtinės valstijos ir Iranas tarėsi pratesti paliaubas 60 dienų, atidaryti Hormūzo sąsiaurį, tačiau Irano branduolinė programa lieka klausimas, dėl kurio nepavyksta pasiekti sutarimo. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Temperatūrai nukritus žemiau, šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpu šildymo sezonu.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma, jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonai. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas – dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybes, dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Skundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų daugumą koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi saulėtus būtus, balsuoja prieš, tie, kurie iš šiaurinę pusę saulės negauna, tie šalą ir balsuoja už.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė Valdas Janulevičius. Energetikos ministerija visgi skaičiuoja, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Siūlomas konkretus šildymo sezono laikotarpis negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3.
2: 9:10. Mes norime jūs, mėlyjei, papuošti mūsų gražiais lietaus marškinėliais, bet už tai paprašysime gardaus recepčiuko.
3: Tikrai taip, marškinėlių tikrai vienas iš jūsų neišvengs, jeigu paskambinsite ir pateiksite kažką skanaus šio šeštadienio pusryčiams, jeigu turite galvoje kokį nors įdomų, fainą, skanų, išbandytą galbūt naujai receptą ir tikite, kad jisai patiks ir lietaus klausytojams.
2: Taisyklės paprastos, paskambins du klausytojai, pasidalins savo gardžiais savaitgalio pusryčių receptais, o trečiasis nubalsuos, kuris receptas skambėjo gardžiau. Gardesnio recepto autoriui ir padovanosime lietaus marškinėlius. 18:23.
3: Gerai, šefai, skambinkite mums, kažkas ir paskambino. Labas rytas.
4: Labas rytas. Koks čia rytas, sako, jeigu pusryčio nedaryti.
3: Teisingai pasakyta. Kuo jūs vardu?
4: Antanas.
3: Malonu, Antanai. Sakykit, prašau, seniai darot pusryčius ir savo ir šeimai?
4: Nu, tankiai, daugiausiai šeštadienį, sekmadienį.
2: Tai supratau. Tik ta diena ir kuo, kada jūs sukinėsite svirtuvėje.
4: Žmona.
2: Labai na, tai gerai. Ką dedate ant stalo?
4: Aš šiandien. Tuoj darysim. Jemu 5 grūdų donelę. Truputį užtepu sviestuko, paskui papjaustau taip smulkiai dešrelis, uždedu krapų, uždedu sūriaus ir dedu į mikrobangų krosnelį. Pakepinu tol, kol sūriukas įsilydo. Paskui ištraukiam ir esu ar kietrūdžių, ar batelę, labai skanu.
2: Puiku, ačiū už šitą karšto sumuštiną receptą. Pasižiūrėkime, kas bus jūsų konkurentas.
3: Labą rytą.
5: Labą rytą.
3: Kuo vardu?
5: Nijolė iš Klaipėdos.
2: Nijolė, ar bandysite nukonkuruoti karštą sumuštinį?
5: Pabandysiu.
2: Bandykit.
5: Va, kaip prieš mane sumuštinukai. Pakepta duonytė, įtrinta česnakiukų, patepu majonezu, marinuoti agurkiukai, šprotukas ir krapiukai ant viršaus.
3: Štai taip, delikatesiniai tokie gerai skambantys pusryčiai. Gerai.
2: Reikia dabar verdikto. Trečiasis klausytojas nuspręs, kas nuskambėjo gardžiau. Sveiki.
6: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
6: Lina.
2: Lina, tai ką labiau norėtumėte pusryčiams? Kurio sumuštinio?
6: Pirmo sumuštinio,
2: karšto sumuštinio. Taip. Puiku, tai mūsų klausytojui dovanojame marškinėlius lietaus, o ačiū jums už balsą.
3: Taip ir visiems, kurie šiuo metu pusryčiauja, skanaus!

0: Mokyve šį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Mokyve šį.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. belalab.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: apie orus.
1: 9:28, o mes nekantraujame pasidalinti su jumis orų prognozę.
2: Tikrai taip, turime informaciją iš sinoptikų, jiegi sako, kad šiandien visų pirma žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje bus kiek vėsiau 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose šilčiausia 21, Panevėžyje per viduriuką 20 laipsnių šilumos.
1: O dabar norime pakviesti jūs, mėlyjeji, paskambinti mums iš Lietuvos miestų, miestelių, kaimų, kaimelių.
2: Vienkiemių.
1: Ir pranešti, koks oras yra ten, kur dabar esate jūs. 18:23, pabūkite tais mūsų norimais ir kviečiamais orų korespondentais. Mes labai norime nusipiešti orų žemėlapį visoje Lietuvoje.
2: Jeigu tik turite galimybę, jeigu turite telefoną rankoje šiuo metu ir galite suvesti tuos 4 skaičius ir paspausti žalį ragelį, mes jūsų laukime išskėstomis rankomis ir galbūt ta informacija bus įdomi ir nebejoju, kad bus įdomi ir mūsų klausytojams, pavyzdžiui, keliaujantiems šiuo metu arba svarstantiems, kurgi nuvažiuoti.
1: Labas rytas.
2: Alo.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Elvyra.
1: Elvyra, iš kur paskambinat?
3: Iš Šakių rajono, iš Lukšių.
1: Kokia situacija pas jūs, kaip oras?
3: O labai gražus, saulutį šviečia, 12 šilumos dabar kol kas dar rodo.
1: Manau, dienos eigoje bus tikrai aukščiau.
3: Jau vėjas nurimo.
2: Klausykit, labai labai gražios paskutinios pavasario dienos. Ar jaučiat vasarą artėjančią?
3: Na, tai taip, jaučiasi.
2: Labai smagus, tuo pačiu matau, kad ir girdim, kad ir nuotaika geresnė darosi.
1: Ačiū jums už tokią pavasarišką orų prognozę į savam krašte.
2: Taip, toliau skambinantiems sakome sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Sima.
2: Sima iš kur?
4: Iš Telšių.
2: Va, gerai, turim dabar jau ir Žemaitijos sostinę. Kaip ten situacija?
4: Labai graži diena, saulėta, vėjelio juokė, labai graži.
1: O kiek rodo termometras?
4: Beveik 14.
1: 14?
2: Super.
1: Labai gerai, pas mus tik 10, žinokit. Ačiū už skambutį.
2: Dar kažkam pamėginkim atsiliepti.
1: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas sveikinasi?
5: Genovaitė.
1: Iš kur?
5: Iš Biržų, tiksliau, tai dar toliau už Biržų nuo Latvijos sienos.
2: Čia Lietuvos šiaurė.
5: Taip, taip, šiauriausias taškas pas mus yra.
1: Bet na, tai dabar šiandien, sakykit, koks oras ten?
5: Šilta, 13 šilumos ir saulytė šviečia laukia tikrai labai gera ir šilta. Ir panašu, kad diena bus labai graži.
2: Tikrai džiaugiamės ir už jūs.
1: Ir dėkojame už skambutį ir jums, ir visiems.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Dėmesio. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų.
1: Jau vakar mūsų kolegos kelbė užuominas, o mes šiandien duosime jums dar vieną ir tikimės, kad jie atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. O užuomina yra...
0: Miestas, kuriame skamba pietinė šnekta.
1: Aha, tai manau, kad jau dauguma galbūt jau ir turi minčių, gal ir teisingą atsakymą, o po 10 valandos sužinosite, kuris tai miestas ir paskelbsime slaptą kodą, kuriuo atrakinsite skonio lobį.
0: Koks miestas tai galėtų būti? O kol spėliojate, pakalbėkime apie skonis ir kvapas.
1: Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas įsivaizduokit jau 30 metų. Kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
0: Čia rasite arbatas, pražystančias puodelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventėjai, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All in One tik 4,49 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:46, o mes su Mindaugu norime pasidalinti, ką įdomaus radome ir užtikome 15 min portale.
2: Taip, 15 min primena, kad šiandien Tauragėje vyks aviacijos šventė ir ten akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvių paradas, parasparnių šou, žodžiu, labai daug veiksmo. Jeigu esate aplink tą vietą, nepabijokite ir nepatingėkite nuvažiuoti ir apsilankyti, nes nebejojam, kad įspūdžio bus tikrai per akis.
1: O aš radau straipsnį, kuris vadinasi Psichologija atsakė, ką apie mus išduoda pirkiniai. Tai kur kas daugiau nei tuštybė. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, mėgstate perkalioti visokias nesąmonės, tai šitame straipsnyje rašo, iš kur pas mus vat ateina tas noras. Daiktai, kuriuos perkame, mums reikalingi dėl pačių įvairiausių priežasčių. Viena iš jų visiškai natūrali ir įprasta, pavyzdžiui, maistą perkame, kad pavalgytume, drabužiai reikalingi apsirengti, batai apsiauti. Tad savaime aišku, kad išvardinti dalykai yra tarsi mūsų kasdienybė, be kurios būtų sunku išsiversti ir funkcionuoti. Bet straipsnyje rasite sąrašą dalykų, kurie vat, parodo, kodėl, kurie atskleidžia, ką tų daiktų pirkimas pasako apie mus. Man, pavyzdžiui, labai patiko, tai labai rekomenduoju užmesti akį ir jums.
2: Apie sveikatą truputėlį pakalbėkim. 15min.lt yra straipsnis, kuris vadinasi štai taip. Pamirštas vitaminas, apsaugantis nuo demencijos ir infarkto. Ir kur jo gausu. Daugelis žmonių kasdien ieško vitamino C imunitetui ir vitamino D energijai, tačiau vienas svarbiausių organizmo vitaminų dažnai lieka visiškai pamirštas. Ir atsidarę šitą straipsnį, sužinosite, apie kokį vitaminą yra kalba.
1: Gerai, o mes keliaujame toliau prie gražiausios muzikos.

0: Vienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvis.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Ukrainos pajėgos sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Taganrogo uoste Rostovo srityje užsidegė kuro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Tai praneša vietos gubernatorius. Taip pat pranešama apie sprogimus okupuotame Kryme. Anot nepatvirtintos liudininkų informacijos, čia gali degti naftos bazė. Tuo metu Rusija naktį paleido apie 300 dronų ir raketų. Ukrainoje pranešama apie kelis sužeistuosius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Praėjusį savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vieno didžiausių bombardavimų per visą karą. Šiemet 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstui per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką. Tuomet į jį galėtų pretenduoti mažesnis ratas asmenų. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje nustatytų dydžių. 582 eurų pajamų vienam 6 asmenų šeimos nariui per mėnesį iki 2000 eurų vienam asmeniui. Be šeimos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskanės teigimu ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Konservatorius Jurgis Razma priekaištavo, kad dabar parama skirstoma neteisingai.
2: Kodėl čia nebuvo pasinaudota galimybė, jeigu jau taip rūpinamasi demografinė situacija, kad prioritetą skirstant teikti tom šeimoms, kurios augina kuo daugiau vaikų. Būtumėt turbūt galėję aprūpinti visas šeimas eilės tvarka, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, gal ir 2 vaikus. Dabar toj loterijoje nežinia, kas laimėjo. Galbūt daugiausiai laimėjo tie, kuri iš vis neturi vaikų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono finansavimo būtų užtekę 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikina suradusi dar apie 5 milijonus eurų. Naują parlamentą šiandien renka Malta. Apklausos rodo, jog valdančioji leiboristų partija turėtų laimėti ir užsitikrinti net ketvirtą kadenciją iš eilės. Nors Maltos ekonomika laikosi ko negeriausiai visoje Europos Sąjungoje, maltiečiams nerimą kelia geopolitinė situacija ir aukštos pasaulinės kuro kainos, kas gali neigiamai paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: 10:11, o dabar dėmesio. Šiandien eteryje ieškome pačių svarbiausių žmonių. Tų, kurių kalendoriuje šiandien pažymėta ypatinga data. Jeigu šiandien švenčiate gimtadienį, mes norime švęsti kartu su jumis. Skambinkite į eterį, papasakokite, kokiomis nuotaikomis gyvenate, ko sau linkite naujiems metams. O mes pasirūpinsime muzikinę dovaną Lietuje, nuskambės jūsų pasirinkta daina.
2: Taip, stebuklingas metas Lietuje. Jeigu gegužės 30-ąją švenčiate savo gimtadienį, jau dabar čiupkite telefoną, skambinkite. Mums prisiduokite, papasakokite, kaip planuojate švęsti, ar daug žmonių šiandien laukia jūsų šventės, ką esate suplanavę, o jei mes būtinai jūs ir pasveikinsim, ir kaip ir Živilė sakė, dargi ir paskirsime dainą, kurią galėsite pasirinkti patys.
1: Taip, būkite šios dienos pagrindinis herojus, nes gimtadienis yra ta viena diena metuose, kai galima drąsiai būti dėmesio centre, priimti sveikinimus ir leisti savo pasijusti tikrų tikriausią žvaigždę. Tad jei šiandien ant jūsų torto dega žvakutės, nelaukite, skambinkite mums jau dabar numeriu 1823 ir leiskite visai Lietuvai sužinoti, kad šiandien yra jūsų diena.
2: Taip, švęskime kartu, jo labiau, kad šiandien yra šeštadienis, šiandien labai graži diena, taip pat ir vasara, ta nuotaika turbūt irgi turėtų būti pakili, bet aišku, žinoma, pagrindinė priežastis šiandien turėtų būti ta, kad jūs šiandien švenčiat ir mes norime prisijungti, prisidėti ir įsisukti į tą gimtadienio visą...
1: Šurmuliuką,
2: taip,
1: mėlėjai, tą sukūrį. Skambinkite, 18:23.
2: Na, matau, kad iššūkis kol kas.
1: Iššūkis, aš galvoju, kad čia gal mūsų telefono linija savaitė. Galiu užsnūdą, tai aš bandau perkrauti.
2: Trauk.
1: Ir tikimės, kad šią dieną gimusieji dabar renka telefono numerį 1823.
2: Taip.
1: Ir bando prisibelsti pas mūsų eterį.
2: Nagi, paskutiniai gegužiukai.
1: Taip, perkrovė ir suveikė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Tautvydas.
1: Tautvydai, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Tikrai taip.
4: Su gimtadienis.
1: Tu Tautvydai, kaip jūs jaučiatės?
3: Gerai, va važiuoju tapetų pirkti, tapetuosiu.
2: Ką tapetuosit?
3: Kambarį.
2: Savo?
1: Galvau stalę, kurioje
2: vaiko...
1: gimtadienį šiandien.
2: Klausykit, kaip čia taip gaunasi, kad gimtadienio dieną darbų esat prisigalvojęs, ar čia antra pusė jūs jau taip prispaudė?
3: Kaip pramoga, nežinote, ten nuvažiuoti ar į bowlingą, ar kažkur gali pasvies draugų, apie kūčią tokie tai uždamesnė pramoga naujoviška.
2: Nu, klausykit, įdomiai jūs, įdomiai suprantat pramogas, bet čia viskas gerai. Svarbiausia, kad jums širdise būtų laiminga ta akimirka ir geros emocijos. Mes girdim iš balso, kad taip ir yra.
1: Ir labai džiaugiamės tą šypseną jūsų balse girdėdami. Tautvydai, sakykit, ko palinkėtumėt savo gimtadienio progą? Ko norėtumėt šiemet?
3: Greičiau jūsų tapetų kambarį.
2: Taip, aš taip ir galvojau, sakysit, kad gerai liptų, būtų tiesiai ir lygiai ir atrodytų netgi geriau, negu atrodė įsivaizduojant.
1: Gerai, varom prie dovanų. Kokią dainą norėtumėt išgirsti gimtadienio progą?
3: Anzelmutė.
1: Anzelmutė, aš galvoju, ar mes tokią iš vis turim?
2: Biplan, Anzelmutė. Man atrodo, kad kažkur archyvose tikrai turėtų būti šita daina. Šiandien
1: žinok,
2: jau...
1: radau.
2: Va, šiandien mes iš tikrųjų grįžtam prie klasikos, jau ne pirmą dainą traukiame tiesiai iš archyvų. Tai Tautvydai, jūsų proga, pasigarsinkit garsą iki maksimumo.
1: Anzelmutė jums, gražia šventė.
2: Švęskite sa širdim.

0: Dėmesio, mūsų nepakartojamieji skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir šventės proga visoje Lietuvoje paslėpė ypatingus skonio lobius. Galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų.
1: Turbūt girdėjote jau nuo vakar mūsų kolegos skelbė užuominas ir iš jų supratot, kad lobis paslėptas Šiauliuose. O jeigu tiksliau, skonis ir kvapas parduotuvėje adresu Tilžės gatvė 109. Tad skubėkite, būkite pirmasis ir pasakykite pardavėjais. Slaptažodį.
0: O slaptažodis yra pasaulio skoniai puodelyje. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą.
1: Čia rasite arbatas pražystančias puodelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, stilingų dovanų idėjas, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
0: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: horoskopai.
1: Dešimt valandų, 31 minutė, o mes norime pasidalinti astrologinę prognozę šiai dienai. Avinas, viduje gali kilti daugiau įtampos, nes stipriau išryškės kontrolės, pasitikėjimo ir neišsakytų emocijų temos. Finansų ar santykių srityje gali iškilti klausimų dėl bendrų pinigų, skolų ar žmogaus elgesio, kuris iki šiol kėlė neaiškumų.
2: Jaučiams santykių tema šiandien gali tapti labai matoma ir jautri. Jums naudinga daugiau klausytis ir mažiau bandyti iš karto laimėti ginčą.
1: Dviniai, kasdieniai darbai gali atrodyti sunkesni, nes smulkmenos labiau vargins ir erzins. Darbe ar buityje gali atsirasti papildomų pareigų, taisymų ar klausimų dėl sveikatos ritmo. Vertėtų savęs neperkrauti ir daugiau dėmesio skirti poilsiui.
2: Vėžiams ši diena gali suteikti daugiau emocinio aiškumo ir noro grįžti prie to, kas iš tiesų džiugina. Jums naudinga pasitikėti savo jausmu, bet nepriimti sprendimų vien iš stiprios emocijos.
1: Liūtas. Vidinis dėmesys kryps į namus, šeimą ir saugumo jausmą. Gali tekti spręsti buities, artimųjų ar gyvenamosios vietos klausimą, sukelsiantį daugiau emocijų nei tikėjotės. Pravartu mažiau savęs spausti ir labiau rūpintis ramesnę aplinką.
2: Dėmesio mergelės ši diena bus aktyvesnė, o aktyvesnė per pokalbius, žinutes ir netikėtą informaciją. Žvaigždė sako, kad jums naudinga kalbėti aiškiai, bet vengti per aštrios kritikos.
1: Svarstyklės. Finansų ir savivertės temos gali paliesti jautriau. Gali atsirasti išlaidų, pirkinių ar pokalbis apie pajamas, kuris privers rimčiau įvertinti savo prioritetus. Vertėtų vengti emocinių pirkinių ir nepriimti piniginių sprendimų iš nerimo.
2: Ši diena sustiprins skorpionų emocijas, intuiciją ir norą aiškiau suprasti save. Todėl jums naudinga būti nuoširdiems, bet nepavesti nuoširdumo spaudimu kitam žmogui.
1: Šaulys. Norėsis atsitraukti nuo triukšmo ir daugiau pabūti su savo mintimis. Gali kilti noras mažiau bendrauti, peržiūrėti seną situaciją ar užbaigti viduje užstrigusi klausimą. Pravartu ilsėtis ir nesivelti į svetimas emocines dramas.
2: Daugiau ožiaragių dėmesio šiandien gali krypti į draugus, bendrus planus ir ateities tikslus. Todėl naudinga rinkti žmonės, su kuriais jaučiate ramybę ir aiškumą.
1: Vandenis. Darbo atsakomybės ir reputacijos klausimai gali tapti jautresni. Gali tekti reaguoti į vadovo, kliento ar šeimos žmogaus lūkesčius, kurie pareikalaus daugiau susivaldymo. Vertėtų nesivelti į kovą dėl principo ir saugoti savo vidinį stabilumą.
2: Na ir horoskopus užbaigsime su žuvimis. Diena gali suteikti daugiau vidinės atramos, tikėjimo ir platesnio požiūrio į situacijas. Todėl jums naudinga pasitikėti kryptimi, bet viską dėlioti ramiai ir praktiškai.

0: Dėmesio. Skonis ir kvapas 30 metų jubiliejaus proga visoje Lietuvoje paslėpė ypatingus skonio lobius. Galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų.
1: Jau supratot, kad lobis paslėptas Šiauliuose, o jeigu tiksliau, Skonis ir kvapas parduotuvėje Saulės mieste Tilžės gatvėje 109. Tad, būkit pirmieji, skubėkite ir pasakykite pardavėjai slaptažodį.
0: O slaptažodis yra pasaulio skoniai puodelyje. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą.
1: Čia rasite arbatas pražįstančias puodelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventėj, stilingų dovanų idėjas, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
0: Rožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:48, tai yra tas metas, kada mes su Mindaugu natūraliai kilstelim antakį, negalėdami patikėti, koks įvairus ir įdomus tas mūsų pasaulėlis yra.
2: Taip, apžvelgiam ir radom šiokių tokių įdomybių. Ar pasidalinsite, gerbiamo kolega?
1: Aš pasidalinsiu. Papasakosiu apie vieną keisčiausių testamentų pasaulyje. Vienas anuomet turtingiausių žmonių pasaulyje, medienos pramonės vadovas Wellingtonas Burtas, gyvenęs 1831-aisiais metais, savo testamente paliko vaikus be savo $100 milijonų turto dėl labai gudrios keršto išlygos. Vyriškis nesutarė su savo vaikais, todėl testamente įrašė keršto išlygą ir savo 7 vaikams jis paliko tik palyginti nedidelės metinės išmokas nuo 1000 iki $5000, o didžiąją dalį turto užrakino. Pinigai buvo įšaldyti tol, kol praeis 21 metai po paskutinio jo gyvo anūko mirties. Paskutinis anūkas mirė 1989 metais, todėl pinigai galiausiai buvo padalinti tolimiems giminaičiams 2011 metais. Per tuos 92 metus turtas išaugo iki maždaug $110 milijonų. Pinigus pasidalino 12 žmonių, 3 pronukiai ir 9 pronukiai. Kai kurie iš jų net nebuvo girdėję apie šį palikimą, kol su jais nesusisiekė teisininkai.
2: Iš tikrųjų, įspūdinga. Čia tas turbūt variantas, kur tu gyveni ir svajoji apie dėdę Amerikoje, ane, ir kad po jo mirties paveldėsi ten kelis milijonus ir iš tikrųjų kažkam taip ir išsipildė. Ne visai tokiu pačiu scenarijumi, bet lygiai tokiu pačiu principu. Aš radau informacijos, kad Japonijoje egzistuoja toks reiškinys kaip katinų ekonomika.
1: Wow.
2: Ir norėjau paklausti, tu labiau už katinus ar už šunis?
1: Aš už šunis.
2: Už šunis, ar ne? Mm-hmm. O štai ekonomistų vertinimu, kuriama kačių ekonominė vertė 26, tai yra šiais metais, Japonijoje gali siekti apie 16,2 milijardus eurų. Ir tai toks poveikis, kuris artėja prie stambių nacionalinių projektų masto, arba kai kuriais vertinimais prilygsta didelių renginių ekonominiam efektui.
1: Mm-hmm.
2: Štai taip Japonai iš tikrųjų myli savo kates, taip leidžia pinigus ir jos galų galėjų prilygsta tokiem dalykam. Ir nors ekonominis efektas dabar nėra pats ryškiausias, įdomiausia, kad jo šaknys, be jokios abejonės, yra kultūrinės. Katės Japonija turi gilias istorines tradicijas, yra įsitvirtinusios literatūroje ir tapusios sėkmės simboliu.

0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių – tik 3,79. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Ukrainos pajėgos sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Tarangorom uoste Rostovo srityje užsidegė kuro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Tai praneša vietos gubernatorius. Taip pat pranešama apie sprogimus okupuotame Kryme. Anot nepatvirtintos liudininkų informacijos, čia gali degti naftos bazė. Tuo metu Rusija naktį paleido apie 300 dronų ir raketų. Ukrainoje pranešama apie kelis sužeistuosius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Praėjusį savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vieno didžiausių bombardavimų per visą plataus masto karą. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kur eismo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės. Per ateinančius 5-8 metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad pažadai nevykdomi. Regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybių apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva neatsižvelgė į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvom starti prioritetų jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mum irgi tą informaciją pasakė, kad asfaltuos bent jau šiemet netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelius reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausimų.
0: Via Lietuvos vadovas Martinas Gediminskas teikia, kad asfaltavimui žvyrkeliai buvo atrinkti pagal socialinį ekonominį atsiperkamumą, bet kada galėtų būti visi į programą įtraukti keliai sutvarkyti, įvardyti negalėjo.
3: Šioje programoje 750 km, tai bendrai skaičiuojame šiandienos kainomis, kad reikėtų virš 450 milijonų eurų. Matysime ateityje, kad žvyrkelių programa judėtų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 valstybinės reikšmės žvyrkelių. Kuboje esančioje Gvantanamo bei bazėje susitiko Jungtinių valstijų ir Kubos kariuomenių pareigūnai. Oficialiai skelbiama, jog pareigūnai pasikalbėjo apie operatyvinio saugumo klausimus. Pastaruoju metu tarp Jungtinių valstijų ir Kubos auga įtampa. Donaldui Trumpui nekartą kartojant, jog Kubos valdžia turi keistis. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:11, magiškas laikas, o mes norime pakviesti jūs šiuo metu surinkti numerį 18:23 ir sudalyvauti žaidime trečias kartas nemeluoja. Iš tikrųjų, šiandien klausimas bus labai nesudėtingas, prizas ant viršaus padėtas, tai reikia paskambinti ir jį pasiimti.
2: Visiškai, mes pabandėm su Živile sužaisti šitą klausimą, jinai atsakė į klausimą, kol aš dar jau nebaigiau skaityti. Taip kad tikrai manau, kad prisiskambinęs bet kas tikrai galėtų nusigvelbti savo marškinėlius.
1: Keliame ragelį.
2: Išsiaiškinkim.
1: Sveiki.
3: Labą.
1: Kas paskambino?
3: Rasa.
1: Rasa, iš kur esat?
3: Iš Klaipėdos.
2: O kur važiuojat?
3: Į Gargždus.
2: Gerai, išsiklausinėjom, Rasa. Dar vienas neįskaitinis klausimas. Šiaip savo atmintim pasitikit?
3: Nu, nelabai.
2: Aha, reiškia visko būna. Gerai, truputėlį čia bandžiau užvesti ant kelio, keliaujame tuomet prie klausimo. O klausimas šį kartą štai toks. Kaip vadinama atminties iliuzija, kai patiriate stiprų jausmą, jog esama situacija ir aplinka jau buvo išgyventa praeityje, nors iš tikrųjų nutinka pirmą kartą?
3: O, geras, tikrai susigalvoju šitą atsakymą.
2: Tikrai, žinokit, geras, nekarta girdėtas atsakymas, nekarta ir patirta manau situacija.
1: Uh-huh.
2: Kai skaičiau, ar prisimt... Aha.
3: O pirma raidė kokia?
2: Negaliu sakyti, žinokit, čia jau taip neištrauksit taip paprastai, bet bandymas geras buvo.
1: Ar turėsite atsakymą?
2: Galiu pakartoti sąlygą.
3: Taip.
2: Kaip vadinama atminties, gal atsiminsit, kaip vadinama atminties iliuzija, kai patirėte stiprų jausmą, jog esama situacija ar aplinka jau buvo išgyventa? Dežavų, taip!
1: Jums ir domanojame lietaus marškinėlius.
2: Visiškai teisingai, super puikiai atsiminėt. Ar prisimenat kokį dežavų, kuris buvo paskutiniu metu?
3: Yra buvę, kad esi toj vietoj ir liktai niekada nebuvęs, bet atrodo, kad buvai.
2: Apie tą jausmą ir kalbėjom, o dabar tikimės, kad marškinėliai jūs džiugins ir suteiks dar daug smagių jausmų. Ačiū už žaidimą ir nepadėkite ragelio, susitarsime, kaip marškinėliai atkeliaus iki jūsų.
3: Ačiū labai.

0: birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Vokiečių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotykos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79, o 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
10: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Neturite galimybės dažnai lankyti artimųjų kapų, Ram Service pasirūpins jų priežiūrą visoje Lietuvoje.
1: Galite rinktis reguliarų tvarkymą kas mėnesį ar kelias savaitės. Pagal jūsų šeimos tradicijas, Ram Service specialistai išravės, pasodins gėlių ir uždeg žvakę ir jums iškart atsiūs nuotraukas.
0: Užsisakyti paprasta, užtenka vardo, pavardės ir kapinių pavadinimo. Ram Service arti, net jei esate toli. Apsilankykite ramservice.lt.

0: Staigmena.
1: Vienuolika valandų 30 minučių metas staigmenoms. Bandysime prisiskambinti Rasai, kuri šiandien švenčia veidrodinį 55-ąjį jubiliejų.
2: O taip, numerį turim, progą turim, belieka tik tai paskambinti ir kaip visuomet laikyti kumščius, kad kitam tam laido gale skambinimo pusėje pasigirstų ne tik signalas, bet ir balsas. Jeigu tik tai pavyks.
1: Rasos balsą tikimės išgirst. Rimantas suorganizavo šventę. Gražių dalykų prilinkėjo, mes bandysime Rasai juos visus perduoti, kad išsipildytų.
2: Jeigu tik tai žinoma, kaip visuomet.
1: Kur tas klausok?
2: Vat klausimas. Man tik tu ir alio, ir klausau, svarbu, kad iš Rasos. O kur Rasa klausimas? Vis dar atviras.
3: Ir,
2: sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Rasa paskambino? Paskambino. Taip. Aš paskambinau, ar atsiliepė Rasa?
3: Taip.
2: O, Rasa, matot, pasimetęs, aš esu visiškai, truputėlį netgi jaudinos, jūs nesijaudinat nei kiek?
3: Nu, kaip čia pasakys?
2: Sakykit, kaip yra, būkim atviri.
3: Biški.
2: Biški, aš žinokit, biški, jeigu biški, tai labai labai gerai. Aš tik tai vieną klausimą jums turiu. Sakykit, ar prisimenat, kiek daugiausiai žmonių yra kartu su jumis šventė? Kada nors?
3: Oje.
2: Ar esat buvus tokiam dideliam baliui? Ar yra buvę?
3: Nu, yra, turbūt yra.
2: Yra buvę. Tai mes norėtumėm suorganizuoti jums dar vieną, girdint visai Lietuvai.
4: Radio stotis Lietuvos.
2: Sveikinam!
1: Kada paskutinį kartą šventę trasą gimtadienį su visa Lietuva?
3: Nežinau.
2: Labai labai smagu, sveikinam jūs, be jokios abejonės, radijos stotis Lietus, mano vardas Mindaugas, jūs ką tik kalbino mano kolegė Živilė ir mes, žinoma, net neklausimas, su jūsų švente norėjome jūs pasveikinti.
1: Paspėliokit, Rasta, sakykit, kaip galvojat, kas sveikina jūs gimtadienio progą girdint visai Lietuvai?
3: Gal vaikai?
1: Gal ir vaikai prisideda, bet sveikinimą pasirašė Rimantas. Sako, tegul kiekviena diena būna lyg naujas žiedlapis, kupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo.
3: Ačiū labai, labai ačiū.
2: Tai Rasa, taip.
3: Labai aš jūsų visada klausausi.
2: Tai labai labai smagu, labai gera girdėti, dar smagiau, kad pavyko staigmena, kad atsiliepė, atspėjote prie telefonų.
1: Aš tai dar džiaugiuosi, kad turėjau progą vat, sudalyvauti Rasos gimtadienį.
2: O taip, ir žinokit, visa Lietuva lygiai taip pat džiaugiasi, tai linkim, kad šios dienos šventė būtų įsimintina, tiek, kad prisimintumėt ir gilioj žiloj senatvėj, o šiandien šveskite, kiek tik tai kūnas, širdis ir siela leidžia.
1: Ir jeigu sakot, kad klausotės Lietuvą visą laiką, tai dabar neprašysim mūsų įsijungti, tiesiog prašom pasigarsinti, nes eteryje daina jums.
3: Būtinai lėkiu.
0: Sena gera daina.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai

0: smulkmenose. Tiesiog Termasel.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandenšildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:00 46 minutės, o tokiu metu mes dairomės į kalendorių ir žiūrime, kokios šventės yra minimos šiandien. Ir kalendorių šiandien akivaizdžiai nusprendė pasilinksminti, nes gegužės 30-oji turi keletą tokių progų, kad neįmanoma jų praleisti.
2: Gerai, tu pirma tada važiuok, nes aš žiūriu, kad mano faktai tai ne visai tokie linksmi, kaip tu ką tik įgarsinai, mano tokie labiau istoriniai, labiau... Gerai, aš galiu irgi pradėti.
1: Pradėk.
2: Prieš beveik 600 metų, prieš 595-erius, Žana dar. Visiems girdėta, Orleano mergelė pasitiko savo, na kaip čia pasakius, ne patį smagiausią likimą.
1: Lemtį.
2: Lemtį, taip.
1: Sakyk. Tai šiandien yra minima kūrybiškumo diena. Šiandien oficialiai gali švęsti visi, kurie kažką kuria. Nuo muzikos, piešinių ir fotografijų iki genialių pasiteisinimų, kodėl pirmadienį vėl nepradės sportuoti. Kūrybiškumas daro pasaulį daug įdomesnį, būkim kūrybiški ir jei turit idėją, kuri jau seniai sukasi galvoje, šiandien tikrai puiki proga ir diena ją paleisti į pasaulį.
2: Aš kreipiuosi į visus automechanikus ir autoelektrikus ir siunčiu jums linkėjimus, sveikinimus. Linkiu kantrybės,

0: ir smagių ateities projektų, nes būtent šiandien yra automechanikų ir autoelektrikų profesinė diena.
1: Sveikinimai, linkėjimai nuo mūsų. Taip pat šiandien yra kaimynų diena. Beje, Vilniuje skirtingose sostinės rajonuose vyksta bendruomenių susitikimai, koncertai, kiemų piknikai ir įvairios veiklos po atviru dangumi. Tai man atrodo, tai puiki proga susipažinti su tais, kuriems kasdien, pavyzdžiui, sakote lifte labas.
0: Taip, būtų labai smagu, nes kas ten žino, gal tame pačiame name, kaip ir jūs, gyvena visai įdomus, smagus žmonės.
1: Šiandien yra katino apkabinimo diena. Taip, tokia diena tikrai egzistuoja. Šiandien rekomenduojama daugiau dėmesio skirti savo murkiančiam kambariokui. Tiesa, katės dažniausiai pačios nusprendžia, kada jos nori būti apkabintos.
0: Jeigu žinot, kad jūsų katinas nelabai mėgsta apkabinimų, nedarykite gal to per prievartą, nes tikrai galite būti papuošti vienu kitu randeliu.
1: Šiandien yra gėlės palaistymo diena. Skamba paprastai, bet labai vasariškai. Jeigu namuose turit gėlę, kuri pastaruoju metu gyvena iš optimizmo ir paskutinių jėgų, tai šiandien yra jos diena, kada ji turi būti palaistyta. Dar šiandien yra Lumiso diena, skamba kaip, nežinau, man skamba kaip kokios roko grupės pavadinimas, bet iš tikrųjų tai yra diena skirta žmogui, kuris dar 19 amžiuje prisidėjo prie belaidžio ryšio idėjų. Kitaip tariant, be tokių žmonių šiandien neturėtume nei Wi-Fi'aus, nei radio, nei galimybės siųsti SMS žinučių.
0: O didžiausia padėka ir ką galime sužinoti šiandienos, kad reikia švęsti, mylėjai, o progų yra tikrai gausybė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
7: Gražink per 50 dienų, be

0: Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvos.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ir jo bei jo šeimos narių duomenys buvo pavogti iš registrų centro. Ministras išvelgė ir priešiškų subjektų interesą. Tai jis šiandien komentuoja žurnalistams. Nuo duomenų vagystės nukentėjo valstybės vadovai, kariuomenės vadas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų ir dalis žvalgybos pareigūnų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jauno žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jeigu tam Seimas pritars, jaunų žmogumi bus laikomi visi žmonės nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskanės teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus, tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti į jaunimui siūlomus užsiėmimus. Dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūrai pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susijęjo, kai patenka vaikai į 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimu laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas siūlymą grąžino tobulinti. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai. Socdemas Kęstutis Vilkauskas abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo tikslingumu.
2: Tie 11-mečiai priskiriami prie jaunimo, bet pat psichologinis motyvas toksai. Savotiškai jie greičiau turėtų žengti tą žingsnį link subrendusio žmogaus, augančio žmogaus, kuris priima jau savo sprendimus.
0: Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Miuncheno oro uostas Vokietijoje buvo uždarytas daugiau nei valandą dėl galimai oro uosto teritorijoje skridusių dronų. Nemažai skrydžių vėluoja arba buvo atšaukti. Teisėsauga kol kas situacijos nekomentuoja. Naują parlamentą šiandien renka Malta. Apklausos rodo, jog valdančioji leiboristų partija turėtų laimėti ir užsitikrinti net ketvirtą kadenciją iš eilės. Nors Maltos ekonomika laikosi ko negeriausiai visoje Europos Sąjungoje, maltiečiams nerima kelia geopolitinė situacija ir aukštos pasaulinės kuro kainos, kas gali neigiamai paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: ir Mindaugas.
1: 1-8-2-3. 12:10 metas pasikalbėti ir šiandien eteryje kalbame apie didelius gyvenimo posūkius. Ar kada nors susikrovėte lagaminus ir išvykote į kitą miestą, o gal persikėlėte į kitą šalį? Galbūt meilė buvo tokia stipri, kad dėl jos pakeitėte adresą, darbo, draugų ratą ar net valstybę. O gal atvirkščiai po daugybės metų svetur nusprendėte grįžti į Lietuvą ir supratote, kad namai yra būtent čia.
2: Taip, apsibrėžkime, pasiimkime gal paskutiniosius 5 metus. Jeigu per paskutinius 5 metus jums teko kraustytis kažkur, ten iš Alytaus į Panevėžį, iš Biržų į Pasvalį ar panašiai, norime su jumis pasikalbėti apie tą procesą, apie tai, kaip jums sekėsi, apie tai, kodėl jūs taip darėte, kas jūs paskatino persikelti, o jeigu grįžote iš užsienio į Lietuvą, dar įdomiau, irgi įdomios visos priežastys, visi veiksmai ir kaip viskas vyko.
1: Taip, 18:23 paskambinkite ir papasakokite, kur jūs nuvedė gyvenimas. Ar kraustėtės dėl meilės, darbo ar nuotykių? Koks buvo drąsiausias jūsų persikraustimas ir ar tas sprendimas pasiteisino? Gal, pavyzdžiui, šiandien klausosi žmogus, kuris dėl mylimojo iš Vilniaus išvyko į mažą miestelį, o gal kažkas dėl Lietuvio grįžo iš Airijos, Norvegijos ar Jungtinės karalystės. Laukiame jūsų istorijų, papasakokite apie tą kartą, kai pakeitėte ne tik adresą, bet ir savo gyvenimą. Ir kas žino, gal jūsų istorija šiandien įkvėps kažką ryštis savo didžiajam žingsniui.
2: Turime skambutį ir sakom, gerą dieną Lietus.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Paskambino Lina.
2: Lina, malonu. Dabar iš kurio taško skambinat mums?
3: Dabar skambinu iš Lietuvos, nes esam atvykę į labai didelę šventę. Aha. Iš vyro pusės, bet noriu pasakyti, kad pakeičiau gyvenamą vietą dėl meilės.
2: Dėl meilės, tai sakykit,
1: čia jau man patiks šitą istoriją.
2: Kur gyvenot prieš tai ir dabar? Papasakokit apie tą pokytį.
3: Prieš tai labai daug metų gyvenau Lietuvoj, Klaipėdoj, dirbau, gyvenau, turėjau namus ir visą kitą ir netikėtai pasipainė meilė, lietuvis emigrantas. Ir išvykau į Šveicariją.
2: Į Šveicariją. Ar džiaugiatės? Ne vien tą meilę, kad meilę džiaugiatės, tai mes suprantam ir džiaugiamės už jūs. O kaip Šveicarijoje?
3: Nuostabu. Visus kviečiu aplankyti.
1: Nuostabu ir smagu girdėti tą džiaugsmą jūsų valstė, reiškia, tas sprendimas buvo geras.
2: Taip, ačiū.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū, kad pasidalinot istoriją. Turime dar vieną skambutį.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Dalia.
1: Iš kur esat?
4: Iš Vilkaviškio.
1: Na, tai pasakokit, koks buvo didžiausias jūsų persikraustimas?
4: Mano didžiausias persikraustimas buvo prieš... Nu, 2 metai jau aš grįžus iš... Gyvenau Vokietijoje 9 metus.
2: Taip. Kaip jums ten sekėsi?
4: Puikiai.
2: Puikiai. Bet tada kažkas atsitiko. Ar atsikėlėt vieną rytą ir pajutote trauką gimtiniai, ar kaip ten buvo?
4: Trauka gimtiniai buvo visus 9 metus, kol gyvenau.
2: Taip.
4: Vis niekur nedingo trauka. Bet matot, Lietuvoje buvo likę mano mergaitės. Po to atsirado anūkų.
2: Lietuvoje šeima plėtėsi.
4: Taip.
1: Ir kaip be jūsų?
4: Ir žinot, ir kiekvieną kartą išvažiuojant po atostogų grįžti į Vokietiją, kada anūkai verkia prie langų mojuoja.
2: Aha. Ir išvykti vis sunkiau ir sunkiau.
4: Taip, sunkiau ir sunkiau. Ir visą laiką mano duklas klausdavo, mama, kada jau su visam parvažiuosi.
2: Aha. O sakykit, jūs nebandėt atvirkštinio varianto ir prisivilioti savo šeimos į Vokietiją?
1: Aha.
4: Aišku, kad bandžiau.
1: Bet jau buvo daugiau.
2: Ten balsų, Lietuvos pusėje balsų buvo daugiau ir panašu, kad ta dauguma nusprendė, nugalėjo ir aš manau, kad jūs nei kiek nesigailit sugrįžus.
4: Gailit? Suprantat, aš kai jau grįžinėjau,
2: aha,
4: aš tau buvau mintyse pasakius, jeigu man ir bus sunku, aš žinau, dėl ko grįžtu į Lietuvą.
1: Mhm.
4: Aš grįžtu dėl mergaičių ir dėl anūkų.
2: Ir žinokit, man atrodo, jos labai labai dėl to laimingos. Mes irgi laimingi, kad jūs esate vėl čia. Ir visa šita situacija, nebėjau, kad jūs irgi pripildė tos pačios laimės.
1: Ačiū jums labai už skambutį ir už istoriją. Ir turime dar vieną klausytoją. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Nijolė.
1: Nijolė, iš kur kraustėtės? ar į kur kraustytės?
4: Į rajoną.
1: Į rajoną.
2: O čia apie kokį miestą kalbam?
4: Vilniaus rajoną išsikraustytės.
2: Iškeitė didmiestį į rajoną. Aha.
4: Taip, reikia labai atsargiai su svajonim.
2: Jūs...
4: Labai norėjau gyventi name, taip. O dabar gyventi name ir svajonė išsipildė.
2: Išsipildė. Ar ta svajonė, kaip sakėt atsargiai, tai jūsų ta teigiama, pozityvi istorija?
4: Ne.
1: Ne.
2: Grįžtume dabar į...
4: Aha. Aš gyvenau senamiestį.
2: Taip.
4: Vyras yra, aš esu miesto iš Ukmergės centro, vadinkim, plytų, asfalto vaikas.
2: Mhm. Taip.
4: Ir gyvenau senamiesty, irgi asfaltas, man labai patiko.
2: Taip.
4: Nusipirkom sodybą, viskas tvarkoja, viskas gražu, visi atvažiuoja, viskas gražu, viskas gerai ir dabar, nu išėjom jau vadinkim užtarnausą beveik pėdį.
2: Taip.
4: O polisį, ten išnumavom ir ten nebegrįžtam į tą. Vyras man sako, nu aš noriu tu asfaltas. Tai kas tas asfaltas, sakau, net šitas... Dainininkas vienas iš Šiaulių, užmišau dabar skaibioj būdu. Šitą apie miestą dainuoja. Miesto kvapas. Sako. Ką tu sako ten tą miestą? Sako, man troleibusas pravažiavo šitą. Žmonės prieš kaip foj.
2: Sakykit, Nijolė, užsukat į miestą dar?
4: Ne, tik tai pasportuotų, užsukam 3 kartus į savaitę iki inkas.
1: Tai man atrodo, kad dabar
2: pasiplanuokit laiką, pasivarčiukit.
1: Čiupt vyrą už parankės ir temtis į tą senamestį gyventi.
2: Ta vasara, žinokit, jis dar labiau užgražiai.
4: Sakau, važiuojam, kavinės nenoriu sakyti, labai gražus aš laikai, kieks neįvažiuojam. Taigi mes galim patys įskiepti žinukės.
2: Žinau, žinokit, žinom mes tą požiūrį. Kai turite savo namus, viskas jose įmanoma, bet aš jaučiu, žinokit, ir jūsų meilę miestui. Ir manau, mūsų klausytojai lygiai taip pat.
1: Ačiū labai jums už skambutį, ačiū visiems už skambučius, mielieji. Klausykitės lietaus.
0: Būkit laimingi.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: apie orus.
1: 12:30, jūsų dėmesio į informaciją apie orus.
2: Taip, lengvai atnaujino tą visą prognozę mūsų sinoptikai. Visgi sako, kad šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Diena Vilniuje šils iki 17, šilčiausia bus Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje vos laipsnių mažiau, 19 šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:47, lygiai 13:00 girdėsite 200 sekundžių informacijos, o dabar mes grįžtume pas jūs su svarbiu priminimu.
2: Taip, kitą valandą mes pradėsime nuo šventinės nuotaikos, nuo dar vienos staigmenos, kurią organizuosime vienam iš jūsų artimųjų ir norime pasakyti, kad dar tikrai yra laiko užregistruoti žmogų, kuris šiandien švenčia, jeigu norite, kad jį pasveikintume girdint visai Lietuvai.
1: Taip, mėlyjeji, pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti Lietuvos eteryje šitaip lengva. Nesvarbu, ar artimojo gimtadienis, vestuvės, sukaktis, ar tiesiog norite kažkam padovanoti šypseną, užpildykite formą mūsų internetiniuose namuose lietus.fm ir jūsų sveikinimas bei šilti linkėjimai nuskambės radijo stoties Lietus bangomis.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovax siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teikia, kad jo bei jo šeimos narių duomenys buvo pavogti iš registrų centro. Ministras išvelgė ir priešiškų subjektų interesą. Tai šiandien komentuoja žurnalistams. Nuo duomenų vagystės nukentėjo ir valstybės vadovai, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų ir dalis žvalgybos pareigūnų. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopo sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Misija Lietuvoje baigusios fondo delegacijos vadovė Kazuko Širono sako, kad valstybės priemonės aukštų energijos kainų poveikius sušvelninti turi būti tikslesnės, bet to šalis turėtų rasti tvarių pajamų šaltinių.
1: Public debt is set to rise to around 55% of GDP by 2030.
2: Lietuvos skola iki 2030 metų pasieks 55% bendrojo vidaus produkto. Tai lemia didelės išlaidos gynybai, socialinės politikos skatinimui, su visuomenės senėjimu susijusių kaštų dengimas. Lietuva norėdama toliau vytis aukštesnių pajamų valstybės turės imtis saugimą skatinančių priemonių. Turint galvoje mažas pajamas iš mokesčių ir ribota erdvė mažinti išlaidas, reikalingi sprendimai užtikrinsiantys papildomą.
1: The adjustment will need to come primarily from durable revenue measures.
0: Taip pat tarptautinis valiutos fondas ragina didinti mokesčius, tačiau finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tokių priemonių imtis nebus skubama.
3: Reikia išlaikyti tą Lietuvoje esantį socialinį ir ekonominį kontraktą, kad jisai tikrai galiotų, kad žmonės nesijaustų palikti kažkaip ar už tos ekonominių tikslų būnantis. Tai reiktų neskubėti su tam tikrais sprendimais dėl mokesčių, nes nei buvo priimti mokestiniai pakeitimai, reikėtų pasižiūrėti, koks yra efektas, ar tikrai pavyksta surinkti tą pinigų sumą, kuri buvo numatyta, ar nėra kažkokių tai spragų palikta ir tik tada planuotis, jeigu reikės, sekančius mokesčius.
0: Tarptautinis valiutos fondas taip pat sako, kad Lietuvos finansų sistema stabili. Blogų arba laiku nemokamų paskolų lygis labai žemas, tačiau kreditavimas auga, toliau kyla būsto kainos. Reikėtų vyriausybei paruošti priemonės, kurios prireikus stabdytų šį procesą. FIFA skelbia, jog pasaulio futbolo čempionate imsis apsaugos priemonių prieš ebolos virusą. Skelbiama, jog šios priemonės bus susijusios su kelionėmis iš Afrikos regionų, kuriuose pavojus užsikrėsti ebola virusu yra didžiausias, tačiau daugiau informacijos nepateikė. Kongo demokratinėje respublikoje jau užfiksuota apie 250 mirčių ir apie 1000 atvejų. Miuncheno oro uostas Vokietijoje buvo uždarytas daugiau nei valandą dėl galimai oro uosto teritorijoje skridusio drono. Nemažai skrydžių vėluoja arba buvo atšaukti. Teisėsauga kol kas situacijos nekomentuoja. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas. Staigmena.
1: Metas staigmenai, 13 valandų ir jau beveik 10 minučių. Bandysime įsiprašyti į Simono, kuris šiandien švenčia 30-metį šventę.
2: O, koks rimtas gražus amžius. Daug permastymų, man atrodo, žmogaus gyvenime vyksta tuo metu. Bet kai gimtadienis yra šeštadienį, man atrodo, pagrindinė idėja yra aiški.
1: Tikėkime, Simonas pakels ragelį ir galėsim perduoti linkėjimus, girdant visai Lietuvai.
3: Klausau.
1: Labas.
3: Labu.
1: Ar su Simonu kalbu?
3: Taip.
1: Simonai, kaip gyveni?
3: Po truputį.
1: O ar nujauti, kas skambina?
3: Bandau įtarti.
1: Tai aš net nekankinsiu. Aš esu Živilė, iš Lietuvos, šalia manęs yra Mindaugas ir mes labai labai norim tave pasveikinti.
4: Su gimtadieniu.
3: Labai malonu.
2: Simonai, su gimtadieniu, ar panašios buvo įtarimai? Pradėkim nuo to.
3: Nelabai tikėjau.
2: Būtum gal kažką kito spėjęs, o mes dar norim su tavim truputėlį paspėlioti, kaip tu galvoji, kas mums pranešė apie tai, kad šiandien pas tave jubiliejus.
3: Čia geras klausimas. Arba mama, arba tėtis.
2: Arba tik tai du variantai galimi, ar ne?
1: Tikiu, kad prisideda ir jie, bet kitas žmogus susiorganizavo.
2: Tėvai tikrai kažką ruošia, jeigu dar nepristatė savo staigmenos, bet yra taip, dar vienas žmogus mažų mažiausiai, kuris pagalvojo apie tave ir norėjo, kad būtum pasveikintas.
3: Sveiki, gal.
2: Va, tu vis dar vardini šeimos narius.
1: Tikėkim prie sąrašiuką.
2: Ar truputėlį plačiau žvelk į platesnį ratą tų, kurie yra šalia tavęs. Nors, aišku, mes tos visos situacijos nežinom, bet gal ir išduokim.
1: Išduokim. Sveikinimą suorganizavo tavo draugas Mindaugas. Atsiuntė labai gražų palinkėjimą, aš būtinai jį perskaitysiu, bet man dar Simonai labai smalsu, koks jausmas va sulaukus 30-ties. Ar čia tas momentas, kai jau pergalvoji dalykus gyvenime?
3: Panašiai, pradėti daugiau galvoti.
2: Šiandien gal mažiau galvojimo, daugiau šventimo, linkim truputėlį taip į priekį, žinoma, viskas su saiku. Dabar keliaukim prie sveikinimo.
1: Taip, žodžiai sveikinimo yra tokie, tegul šis etapas atneša dar daugiau pergalių, gerų žmonių šalia ir nuotykių, kuriuos prisiminsi visą gyvenimą. Linkiu stiprios sveikatos, pilnų kišenių, ramios galvos ir kad visos svajonės po truputį virstų realybę. Sveikina draugas Mindaugas.
3: Labai malonu, labai ačiū. Sveikinimas.
1: Tai, Simonai, mes dar eteryje jums ir dainą norim padovanot. Gerai, pasigarsink Lietuvą.
3: Gerai, dėkui.
1: Gražios šventės, iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.

0: Apie orus.
1: 13:29, jūsų dėmesiui informacija apie orus.
2: Taip, dėkojam sinoptikams ir žiūrim jau į rytojaus orus. Sinoptikai sako, kad rytoj kai kur trumpai palis. Artimiausia naktį nuo 4-9 laipsnių šilumos vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 10-12 laipsnių šilumos. Panašu, kad nebus labai labai karšta. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o rytoj dienos metu, turbūt, kad naktis apie 10-12, o rytoj dienos metu Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje štai ir Klaipėdoje bus panašu rytoj šilčiausia 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
1: Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26, birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums, euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos, euras 29. Maksima, tai ko reikia.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:47, beveik 48, o mes matom, kad mūsų laida priartėjo prie pabaigos, kad ir kaip norėtume dar pasilikti, kad ir kaip norėtume dar daugiau laiko praleisti su jumis, bet deja metas pultą ir mikrofoną užleisti mūsų žavingai Kotrynai.
2: Taip, ji visai netrukus pasirodė studijoje, mes dėkojame jums už tai, kad buvote įsijungę ir raginame ir toliau jūs neperjungti lietaus bangos, nes šeštadienis tik įsibėgėja, dar laukia daug linksmo laiko, daug geros muzikos, daug smagių rubrikų ir įdomios informacijos, o mes pažadame pas jūs sugrįžti rytoj ir įsijunkite lietų mažiausiai nuo 7 ryte.
1: Ačiū, kad buvote ir iki rytojaus.
2: Viso.
0: Radio stotis.

0: Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvos.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje dėl šiltėjančio Armėnijos ir ES santykių. Dar vakar Maskva įspėjo šalį nesvarstyti apie ryšius su Europa. Šį mėnesį Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais, ką Briuselis pavadino dideliu žingsniu pirmin, siekiant artimesnių santykių. Šią savaitę Lietuvos prezidentūroje suorganizuotoje konferencijoje dar kartą konstatuota, kad elektroninė erdvė kelia didžiulį pavojų vaikams ir paaugliams, o jų apsaugai vis dar skiriama per mažai dėmesio. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria mažamečių seksualinio išnaudojimo internete byloms.
1: Yra nukentėję mažamečiai, kuomet yra nukentėję vaikai, kuomet yra padaryta didžiulė reputacinė ir psichologinė žala aukoms. Na, esame ištyrę ne vieną nusikalstamą veiką, kuomet dėl patyčių elektroninėje erdvėje buvo privestas prie savižudybės.
0: Pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kuodienės, tyrimai rodo, kad laisvadieniais, o neretai ir darbo dienomis, mažamečiai telefonuose praleidžia net po 6-8 valandas.
2: Tai yra vaiko tapatybės formavimas socialiniuose tinkluose ir valstybės BSD ne kartą buvo paminėta. Tai yra manipuliacijos, tai yra dezinformacija, tai yra vaikų verbavimas. Svarbu pasakyti, kad tik 2% vaikų geba atskirti melagienas nuo tiesos.
0: Tuo metu vyriausybės lygmenyje pasigendama ryštingesnių sprendimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad vis dar diskutuojama, kaip apsaugoti mažamečius nuo socialinių tinklų.
3: Manau, vien draudimais mes nieko nepasieksim. Kalbam ir kitų ministerijų, kviečiam specialistus, aiškinamės, ką turim padaryti kartu. Ar tikrai draudimas nenuves į paraštes tų vaikų, kurie eis į nesaugias svetainės.
0: Šiuo metu ugdymo įstaigos įpareigotos kiekviena savo iki rugsėjo pasitvirtinti aiškias telefonų naudojimo taisyklės pagal pateiktas rekomendacijas. Tuo metu dėl socialinių tinklų ribojimo yra registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vaikams iki 16 metų savarankiškai naudoti socialiniais tinklais be tėvų sutikimo. Laose išgelbėti 5 žmonės, kurie nuo praeitos savaitės buvo užstrigę urvuose. Dar 2 ieškoma. Žmonėms tyrinėjančios urvus taigi liūtis sukėlė potvinį ir patvindė vienintelį išėjimą. Gelbėtojams pavyko suteikti maisto, vandens ir apklotų, kol vyko gelbėjimo operacija. Tokie incidentai šiame regione dėl vietos reljefo pasitaiko ne pirmą kartą. Prieš 8 metus Tailande šitaip urvuose 2,5 savaitės buvo užstrigę 13 žmonių. FIFA skelbia, jog pasaulio futbolo čempionate imsis apsaugos priemonių prieš ebolos virusą. Skelbiama, jog šios priemonės bus susijusios su kelionėmis iš Afrikos regionų, kuriuose pavojus užsikrėsti ebola virusu yra didžiausias, tačiau daugiau informacijos kol kas neviešina. Kongo demokratinėje respublikoje jau užfiksuota apie 250 mirčių ir apie 1000 atvejų. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: 14 valandos. Geros dienos linkiu visiems esantiesiems kartu. Aš Kotryna ir pradedu šeštadienio programą, kurioje iki pat 16 valandos skambės jūsų pagydauti muzikiniai kūriniai. Taip, yra šeštadienio ritmu. Tokios net 2 valandos drebinančios lietaus eterį su jūsų širdžiai mielomis melodijomis. Taigi, mylėjai lietaus klausytojai, pasakykit, ką turėčiau sugroti, kuo turėčiau jūs pradžiuginti, nustebinti. Ir tikrai tikiu, kad galų galia tas malonus tarpusavio bendravimas, draugavimas duos gerą rezultatą. Atbėgusi į darbelį, išgirdusi kolegų klausimą, nu tai kaip laukia orai? Supratau, kad tie, kurie gyvenimą gyvena šį šeštadienį namuose, besidairydami pro langus, galbūt vienaip supranta tą situaciją esančią kitapus stiklo. Na, bet tie, kurie šiuo metu yra, tikiu, ir šventėse, ir susibūrimuose, ir festivaliuose, ir tokiame maloniame, aktyviame šeštadienio judesyje, jie maja rankas į tą pilkai apsiniaukusį dangų ir sako, svarbu emocija. Palinkėsiu geros emocijos ir tiems, kurie tapus Neries, čia Vilnių drebina šaltibarščių festivaliu. Kažkaip tai pagalvau tokią ganėtinai vėsoką dieną, dar šaltas maistas, na tai greik buvo kokia nors ten šilta bulvytė, kaip mano kolega Mindaugas sakė, su šviežiais krapiukais. Nu tada galima energijos ir pasikrauti. Beje, mėlyje lietuvos klausytojai, aš tikiuosi, kad vienas iš tų tokių gerų receptėlių pasikraunant teigiamą emociją ir bus jūsų mėgstamas muzikinis kūrinys pačio iš jauniausioje radio stotyje Lietus. Taigi primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm. Parašykit, koks turėtų būti tas šeštadienio ritmas, dovanojant jums gerą nuotaiką ir puikią savijautą.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Martynas rašo, šiandien Šilutė švenčia savo 515 gimtadienį, norėtumėm išgirsti Sauliaus Prusaičio dainą Norim šokt. Ei jūs, šilutiškiai, linkėjimai nuo Martyno, na o čia ir skamba jo pagidauta daina.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Sulaukiau dar vieno laiško identiškų tekstų ir pagalvojau kartais. Giedriau, iš Jugnaičio tu su Martynu nedraugauji, ką? Ir kažkaip tai pagalvojau, Giedrius rašo iš Jugnaičio, norėtų šiandien pasiklausyti Marijonos Mikutavičiaus atliekamą dainą Pasveikinkime vieni kitus, nesgi šiandien Šilutė švenčia savąjį 515 gimtadienį. A, Giedriau, tu iš kurių Jugnaičių būsi? Čia iš tų, kuris arčiau Skuodo, arčiau Pakruojo, ar vis dėlto irgi ir kūnu, ir siela šilutiškisės? Ir taip gražiai dar Giedrius rašo, šiandien Šilutėje koncertuojas pats Marijus Mikutavičius ir gal netyčia klausosi jūsų lietaus, važiuodamas link Šilutės. Aš tai šiaip esu Mikutavičiaus gerbėjas Giedrius. Giedriui iš Jugnaičių nuo širdus gražus linkėjimai. Aš tikiuosi, jau esi pasikrovęs gerą šventinę nuotaiką ir jeigu vis dėlto tu esi iš tų Jugnaičių, kurie arčiau yra Šilutės, na tai prie progos perduok visiems šilutiškiams dar ir nuo manęs asmeninius linkėjimus gimtadienio proga, 515 gimtadienio proga. Tai va tokios tokelės šią akimirką, mėlyjei Lietuvos klausytojai, kas liečia Šilutę, kas liečia mūsų visų laiką, yra 14:26, kas liečia visų mūsų nuotaiką, primenu, eteryje programa šeštadienio ritmu, kurie skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai, skaitau jūsų laiškučius, šipsausi skaitydama jūsų laiškučius ir pildau jūsų pageidavimus. Beje, Liucija iš Šiaulių kartu su vyru lekė į pajūrį. Liucija ir Liucijos vyrui noriu pasiųsti šilčiausius linkėjimus nuo savęs gerai, šauniai, smagiai kelioniai. Sakė, neiškentėm, kol prasidės vasara ir norime išgirsti mango dainą Nidai. Aš tikiuosi, su ta daina kelionė pratrumpėjo, nuotaika pragidrėjo ir jeigu kartais kelyje virš jūsų galvų debesys, aš tikiuosi, kad net ir dangus nusišypsojo. Taigi, mėlyjei, eteris etalietus.fm, parašykit laiškutį, kokia daina turėtų skambėti jums ir tik tai jums šeštadienio ritmu. Vytenis iš Alytaus, tai kiek supratau, žmogus jau yra pasiruošęs, užsibarikadavęs, paskutiniausias pavasario dienas nekiš lauknosės, nes jisai sako, jau su kuo, bet su jumis visais, aš tikiu, pasimatysime šią vasarą. Cituoju, laišką. Visus klausytojus sveikinu su pirmadienį į Lietuvą pasieksiančią ilgai lauktą vasarą. Ta proga norėtųsi išgirsti ir vasaros pasitikimui tinkama daina. Mano manimu, tai galėtų būti žemaitukai. Pasimatysime šią vasarą. Vyteni iš Alytaus. Oi, pasimatysim šią vasarą. Laukiu tavęs.

0: Rolandas gyvenantis Londone klausosi lietaus ir siunčia mums iš Londono karštus linkėjimus. Norėčiau išgirsti Irmos Jurgelevičiūtės dainą Kur tu. Ir beje, noriu palinkėti visiems gero likusio savaitgalio kartu su lietumi rašo Rolandas. Rolandai, dėkoju tau už karštus linkėjimus. Beje, kad Anglijoje šiandien karšta. Apie tai ir Paulius man palikęs žinutė yra. Ir jis lygiai taip pat norėjo išgirsti Irmos atliekamą dainą Kur tu pradingai. Primenu, mylėjai lietuvos klausytojai, adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm. Parašykit, kokia daina turėtų suskambėti šeštadienio ritmu ir ta daina iš karto šoka į lietuvos eterį.
1: Apie orus.
0: Dainuose dainuojama, kad Anglijoje šalta. O pasirodo, nūdiena yra visai kitokia, ten karšta. Pas mus maloniai visų lietuviškai, pavasariškai gaivu. Sinoptikai sako, kad paskutinę kalendorinio pavasario parą mūsų šalyje daug kur numatomi krituliai, naktį vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos tarp 4-9 vietomis, tarp 10 ir 12 laipsnių šilumos. Beje, dirvos paviršė dar kai kur galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytaus dieną truputuką palis, vėjas bus rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 15-20, pietvakariniuose rajonuose turėtų būti iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7 laipsniai šilumos. Klausėte, kaip rytaus dieną? Dieną Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje paskutinę pavasario dieną turėtų būti apie 17 laipsnių šilumos. Yra 14:39. Primenu, mylėjai lietuvos klausytojai, adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm. Labą širdelę rašo Svajūnas. Gal galėtumėte Ingridai palinkėti geros nuotikos su kokia nors dviejų donatų daina? Ingrida, dviejų donatų daina yra jau paruošta. Tau Svajūnas tokiais gražiais linkėjimais lietaus etrė yra pasirūpinęs. Ir skaitau Melitos žinutę. Labą dieną. Norėtumėm išgirsti grupės du donatai atliekamą dainą Keista spalva.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

mylimoji, o nežinomoji, sveikiai, jeigu būtų galimybė, gal galėtumėte paleisti dainą, ji man primena vaikystę. Rolando Janavičiaus nežinomoji. Tuoj vėl mokysiuosi bakalauro darbą, todėl norisi kažkokio ženklo, kad viskas pavyks ir kad pavyksi apsiginti. Būčiau dėkinga, rašo Inga. Inga, mylimoji, nežinomoji, sėkmės tau su bakalauru. Primenu adresą jūsų laiškams, jeigu norite dainos, mėlėjai, lietaus klausytojai, laiką leidžiantis kartu su lietumi ir dar tokio gero šeštadienio ritmo, eteris at

0: lietus.fm. Žiūriu, labai daug krenta, na sakykime, vienodų laiškučių. Nežinau, gal pamiršote, gal negirdėjote. Šeštadienio ritmui galioja tokia taisyklė. Antrą kartą to paties atlikėjo, kita daina skambėti negali. A tai kaip už atakavo mane grupės Mango dviejų donatų gerbėjai. Žiūri, dar žemaitukai šoka į trasą. Priminsiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, dar kartelį visiems amžiams priminsiu. Antrą kartą jau skambėjusio, dainavusio atlikėjo kita daina skambėti negali. Na, o šiaip prašykite eteris etalietus.fm, jeigu pamiršite tą taisyklėlę, aš atrašysiu, priminsiu, pasakysiu, paskatinsiu, paraginsiu, nes taip noriu, kad jūsų mėgstamas pasirinkimas skambėtų šeštadienio ritmu. Ai, kaip noriu, žiūriu, man yra žinutė palikę net du žmonės, tiksliau, vienas žmogus ir kita šaunis smagi gerų žmonių kompanija. Darbuojame sodyboje, kaip visada klausome lietaus, gal galima būtų paklausyti Aistės dainą tavo žvilgsnis. Linkėjimai Juozeliui ir draugytei Irenai nuo Mildos, linkėjimai Trijuliai ir Neringa lygiai taip pat. Sveikindama, mylėjai, jūs visus su nuostabiu paskutiniuoju pavasario savaitgaliu norėjo išgirsti Aistės dainą tavo žvilgsnis. Štai taip ir renkasi tas šeštadienio ritmas su jūsų laiškais ir su jūsų pageidavimais. 14:51 skaitau Eligijaus žinutę. Labas, Kotryna. Norėčiau Saida Vinči per Sempre Si, būtent tos dainos, kurią atliko Italijai atstovaujantis dainininkas. Ačiū ir linkiu visiems gražaus likusio savaitgalio.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: Turiu silpnybę mylintiems žmonėms, jų kas yra, tas yra. Beje, tarp mano pažįstamų buvo tokia mamulkas, rimulkas. Nuo šioliai pažinosiu ir tėtuką Edvardą, kuris taip gražiai savai meiliai, kuriai pavasaris vis dar gražiai nudažo raudonius kruostukus, dovanoja Sašo Song atliekama daina Begėdis laikas. Rimulk, linkėjimai nuo Edvardo. Primenu, 14 valandų 58 minutės Lietuje šeštadienio ritmų skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Eteris etalietus.fm. Toks yra elektroninio pašto adresas. Dominikas, norėčiau dainos Mino bilietas į mėnulį ir visiems gražios dienos. Linkėjimai iš saulėtos Prancūzijos. Dominikai, ačiū tau labai už linkėjimus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje dėl šiltėjančio Armėnijos ir ES santykių. Dar vakar Maskva įspėjo šalį nesvarstyti apie ryšius su Europa. Gegužę Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais, ką Briuselis pavadino dideliu žingsniu pirmin siekiant artimesnių santykių. Pranešimai apie galimą oro pavojų ir raginimai eiti į priedangas atskleidžia ne tik priedangų trūkumo problemą, bet ir savivaldybėms priklausančių įstaigų pasimetimą. Praėjusią savaitę chaosas kilo švietimo gydymo ir kitose įstaigose. Trakų rajono savivaldybės parengties pareigūnė Valentina Naudžiūnienė sako, kad mokymų, kaip elgtis oro pavojus atveju, iki šiol nebuvo organizuota.
1: Žinau, kad irgi vyko ir evakuacija, ir gaisrus darė. Dėl oro pavojaus, man atrodo, niekas Lietuvoje dar nedarė tokių pratybų, žinokit. Čia yra gera pamoka, geros pratybos, tikrai išmoksim iš klaidų, nes čia pirmas toksai yra.
0: Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius sako, kad jų pernai atliktas auditas parodė, kad savivaldybės neskiria reikiamo dėmesio mokymams ir pratyboms.
2: Čia nenormalu yra. Mes dar pernai metais pastebėjom savo audite. Savivaldybės turi rengti civilinės saugos mokymus asmenims, kurie yra atsakingi už priedangų valdymą, bet tie mokymai rengiami brangiai. Tarkime, mes dito metu iš 4 apklaustų savivaldybių nei vienoje savivaldybėje tokie mokymai nebuvo rengiami.
0: Praėjusią savaitę dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų pasitvirtino pernai padarytos audito išvados, kad trūksta institucijų atsakomybės ir aiškių algoritmų. Statinių valdytojai dažnai nežino, ką daryti kritiniu momentu, o dalis į sąrašus įtrauktų priedangų yra neprieinamos. Generalinio prokuroro pareigas užimantis asmo nebus tikrinamos oro uosto apsaugos, taip pat keliaus iš VIP terminalo. Tai šią savaitę nusprendė vyriausybė. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Anot tokį siūlymą pateikusio susisiekimo ministerijos, toks sprendimas prisidėtų prie itin svarbių asmenų saugumo užtikrinimo. Tokias pačias privilegijas turi valstybės vadovai, vyriausybės ir kiti svarbus asmenys, kaip kad svarbiausių teismų teisėjai ar užsienio valstybės vadovai. Šį vakarą futbolo sirgalių laukia UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitiks Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pirmasis titulas, tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis. Artimiausią naktį nuo 4 iki 9, vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 10 iki 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Kaip dainuojama šioje dainoje, ką gali padaryti dabar, tą ir daryk. Jeigu myli, mylėk. Jeigu nori dainos, širdelėms laišką rašyk. Nors dažnas iš jūsų taip ir sakote, širdelė labas. Labas, sakau, mano meilės, labas, labas. Šeštadienio ritmu skamba programa, kurioje aš, Kotryna, ne tik tai skaitau jūsų žinutės, bet taip pat dalinuosi linkėjimais, aiškinuosi, kur čia atostogaujate, su kuo pietaujate, ką planuojate veikti vakare. Žodžiu, mėlyje, kaip aš sakau, susirašom. Primenu, jeigu jūs ką tik teisingite savo radijo imtuvus, Lietuje iki 16 valandos šeštadienio ritmu skamba pagidauti jūsų muzikiniai kūriniai. Ai, su tais kūriniais kaip gera šeštadienį gyventi. Žiūriu, žmona iš vyro elektroninio pašto man žinutė yra atsiūtusi. Žmona, nu pasirašykit kitą kartą, prisistatykit, bus maloniau bendrauti. Rašo, norėčiau pasveikinti savo mylimą vyrą Giedrių su vakar buvusią vyrų dieną. Na ir žinoma, palinkėti nuostabių likusių atostogų dienų sugrįžus iš Rodo salos į Airiją. Taigi būtų nuostabu, jei sugrotumėte dainą Šiurpuliukai linkėjimai šeimyną ir gerų smagių atostogų jums. Ai, man patinka, kai žmonės, pamenu, praeitą savaitę buvo Rodo saloje kartu su Lietumi, šiuo metu grįžta namo į Airiją irgi kartu su Lietumi. Žodžiu, taip ir, kaip pasakytų žmonės, makaluojus kartu su jumis po visą pasaulį. Ačiū, kad rašote, ačiū, kad esate, ačiū, kad kartu. Aušra rašo, sveika Kotryna, važiuojam su vyru į kalnus, gal būtų galima išgirsti Adrinos dainą, kodėl? Kad kelelis neprailgtų, keliauninkai, kad kelelis neprailgtų, kad galų gale kalnai žavėtų, stebėtų ir kad išgirstumėte tą teisingą atsakymą į klausimą, kodėl Adrinos dainoje. Dėkoju, kad rašote. Taigi, eteris etalietus.fm. O štai čia ir Rasos žinutė. O gal galima būtų pasiklausyti Pauliaus Stalionio avietės? Pagalvau, Rasa, o gal iš tikrųjų? Tebūnie šeštadienio ritmu, garsiai. Paulius Stalionis ir jo avietės.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Būna kartais tokių dienų, na, tokių dienų likti čia patys, suprantate, bet tada viską atsveria fainoliai lietaus klausytojai. Gerai su jumis susirašinėti linkėjimai tiems, su kuriais palaikau ryšį ne eterio metu, truputuką kantrybės. Čia aš merkiu Indrei akį, Indrei ir josios būsimam vyrui, kurie šiuo metu vyksta į kelionę, truputuką Indrutė, truputuką kantrybės ir viskas susidėlios taip, kaip reikia. Artūras rašo, gal galima paklausyti Ovidijaus Vyšniausko mažytę mano, aišku, Artūrai, kaip gražiai Ovidijaus Vyšniausko liečiamos gitaros stygos dabar šeštadienio ritmu suskambėjo, o dar ta tokia gražiai praeitų dienų istorija apie tai, kai kažkas kažką mažytę mano vadino. Artūrai, dėkoju už gerą, lėtą šeštadienio ritmą. Jo irgi reikia Lietuje. Beje, jeigu jūs manote, kad jūsų daina taip pat puikiausiai suskambėtų šeštadienio ritmu, primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm. Sveiki, Kotryna, gal galima pasiklausyti DJ Bobo Celebration? Klausia Asta. Asta, galima, bet iš karto klausimas, ką tu Celebration? Palinkėsiu geros nuotaikos tuo metu, kai tu Celebration ir kai Celebration Lietuje šeštadienio ritmu skambės. Inga rašo, labas Kotryna, būtų gera šiandien išgirsti Ruslano Kirilkino dainą. Puiku, saulėtas oras ir Ruslano daina taip pat geriausias dalykas savaitgaliui. Dainos pageidauja Inga kartu klausytis, turbūt turėtų ir Uldė bei Gražina. Uldė ir Gražinai linkėjimai. Na, o Inga, man belieka tik tai pasakyt, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.
1: Šeštadienio ritmu.

0: It's a celebration.
1: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
3: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Radio stotis Lietus.

0: Beklausant šių žodžių, taip ir linkisi savaime, linkisi meilės, meilės, meilės. Aš tikiuosi, galvant pėties, mylimam būsimam vyrui padėjusi, gražiai kelionėje į Vilnių šypsosi Indrė. Ir šypsosi josios būsimas vyras Irina Starošaitė, noriu būti su tavimi, skamba šiems balandėliams daina Lietaus eteryje. Primenu adresą laiškams eteris@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, kad sekmadienio naktį kai kur truputuką palis, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos tarp 4-9, vietomis turėtų būti tarp 10 ir 12 laipsnių šilumos, bet taip pat sinoptikai informuoja, kad dirvos paviršiuje dar kai kur galimos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytaus dieną vietomis truputuką palis, vėjas bus rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, dieną temperatūra svyruos tarp 15-20, pietvakariniuose rajonuose temperatūra gali šoktelėti iki 23 šilumos. Naktį Vilniuje Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7 laipsniai šilumos. Rytojaus diena Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, na, o Panevėžyje turėtų būti apie 17 laipsnių šilumos. Primenu, orai realiu laiku orai.lt. 15:37. Sveiki. Norėtumėm su drauge dirbant paklausyti Picasso dainą Londone lietus. Linkėjimai Erikai nuo Neringos.
1: Šeštadienio ritmu.
2: Lėktuvas 350E Vilnius Londonas išskrenda. Hidrouoste nusileidžia.

0: number Prievo. Depart at 9 a.m. We will be in Vilnius in 2 hours 45 minutes. Have a good flight.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai, kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59, o 250 gramų maltos kavos labaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
2: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus dariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.

0: Primenu, eteris eta lietus.fm.
1: Sena gera daina.
0: Jei žydi nuotaika pavasario gėlėm, o meilė muzika į širdį neatšalo, rašyti laiškus į Lietus FM nuo šiol visi be išimties privalo. Kas kelyje visiems saugių kelionių, kas su Lietum visų garsų pirmin, šiandieną jums visiems linkėti noriu, kad eitų jūsų šypsenos platin. Poetas Gintautas ir Nijolė Ščiukaitė Lietuje.
2: Gera vaikščiot girios takeliu, kur tik nori ten klajo. Ten daug keglių, alksnių, drebulių. Na, o čia

Draugia, o kai kam su draugu čia pasėdėti smagu, kada vijūnai prieš saulę žydi, tiesiog svaigsti žiedų kvapu.

0: ties dainos ištirpai, Lukrecijus Lukas. Lukrecijus Lukai, linkėjimai tau ir ką galiu pasakyti, daina, ką tik tai skambėjo šeštadienio ritmu. Prabėgo laikas, prabėgo kaip viena graži akimirka, sprendžiant iš jūsų laiškų gausos. Iš tai, ką veikiate, su kuo veikiate, ką planuojate veikti, suprantu, gyvenimas verda, nestovi vietoje, galų gale taip ir turėtų būti, juk neveltui nuo 14 iki 16. Skambėjo jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai šeštadienio ritmu, kad tas vidinis šeštadienis, šeštadienio ritmas būtų geras. Aš tikiuosi, užsikūrite, pasikūrite, nenuobodžiausite. Susitiksiu su jumis 18 valandą linksmo šeštadienio metu, jeigu jau dabar esate užsikūrę ir norite šventės išvesti. Nepamirškite savo įsveikinimą. Galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Tai yra mūsų internetiniai namai, kuriuose kviečiu apsilankyti. Ten naujienos, ten Lietuvos top 20-ukas, ten registracija įsveikinimą. Ten viskas, ten visas mūsų gyvenimas. Užeinate, surandate nuorodą, pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą ir, kaip aš sakau, ramus, mylėjai, ramus. Gero šeštadienio vakaro belinkėdama primenu, greitų metų Lietuje 200 sekundžių informacijos jau labai rimtai nusiteikęs. Kolega Džiugas Lapienis papasakos apie svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. O aš esu pasiruošusi perskaityti paskutinėje šios dienos žinutę adresuotą šeštadienio ritmui. Santa rašo, sveiki, ar būtų galima paleisti dainą? Ruošiamės dukters Eglutės pirmai komunijai, smagu būtų išgirsti. Eglutė, sėkmės tau, nuo aš tikiuosi, Santa jau garsina savo radijo imtuvą.
1: Šeštadienio ritmu.
2: Boružėlė septintaškė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos Sąjunga ruošiasi pristatyti paketą, kaip mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų technologijų. Kitą savaitę bus pristatytas naujas taisyklių paketas dėl lustų, debesijos, kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šaltėjant Europos ir Vašingtono santykiams keliamas klausimas, jog Europa yra pažeidžiama, jeigu santykiai dar labiau pašlytų. Pavyzdžiui, apie 70% debesijos paslaugų rinkos, tai yra duomenų laikimas debesimis vadinamosiuose serveriuose, sudaro Jungtinių valstijų tiekėjai. Lietuvos generalinio prokuroro pareigas užimantis asmuo nebus tikrinamos oro uosto apsaugos, taip pat keliaus iš VIP terminalo. Tai šią savaitę nusprendė vyriausybė. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Anot tokį siūlymą pateikusios ministerijos, toks sprendimas prisidėtų prie itin svarbių asmenų saugumo užtikrinimo. Tokias pačias privilegijas turi valstybės vadovai, vyriausybės ir kiti svarbus asmenys, kaip kad svarbiausių teismų teisėjai ar užsienio valstybės vadovai. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Temperatūrai nukritus žemiau šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpu šildymo sezonu.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma. Jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonai. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas – dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybės, dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Skundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų daugumą koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi saulėtus būtus, balsuoja prieš, tie, kurie iš šiaurinę pusę saulės negauna tie šalą ir balsuoja už.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė Valdas Janulevičius. Energetikos ministerija visgi skaičiuoja, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Siūlomas konkretus šildymo sezono laikotarpis negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis. Artimiausią naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos, vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų sportą 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba skelbė analizę, jog sporto finansavime neužtikrinamas objektyvumas. Nėra pakankamai užtikrinama vienoda projektų atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešojo interesų apsauga. Egzistuoja tokios rizikos kaip favoritizmas ar piknaudžiavimas. Tarnyba rekomendavo suvienodinti sporto finansavimo modeliams taikomus reikalavimus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, jog šiuo metu yra rengiama nauja sporto infrastruktūros finansavimo priemonė, ji rengiama atsižvelgiant į rekomendacijas. Šiemet 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstui per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką. Tuomet į jį galėtų pretenduoti mažesnis ratas asmenų. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje nustatytų dydžių. 582 eurų pajamų vienam šešių asmenų šeimos nariui per mėnesį ar iki 2000 eurų vienam asmeniui be šeimos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskienės teigimo, ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono eurų finansavimo būtų užtekę tik tai 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikina suradusi dar apie 5 milijonus eurų. Europos Sąjunga ruošiasi pristatyti paketą, kaip mažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų technologijų. Kitą savaitę bus pristatytas naujas taisyklių paketas dėl lustų, debesijos, kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šaltėjant Europos ir Vašingtono santykiams, keliamas klausimas, jog Europa yra pažeidžiama, jeigu santykiai dar labiau pašlytų. Pavyzdžiui, apie 70% debesijos paslaugų rinkos, tai yra duomenų laikymas debesimis vadinamuose serveriuose, sudaro jungtinių valstijų tiekėjai. Šį vakarą futbolo sirgalių laukia UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitiks Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pirmasis titulas. Tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Lietuvoje rytoj kai kur trumpai palis. Artimiausią naktį nuo 4 iki 9, vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o rytoj dienos metu Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje dėl šiltėjančio Armėnijos ir ES santykių. Dar vakar Maskva įspėjo šalį nesvarstyti apie ryšius su Europa. Šį mėnesį Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais, ką Briuselis pavadino dideliu žingsniu pirmyn siekiant artimesnių santykių. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kur eismo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės per ateinančių. 5-8 metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičius.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad pažadai nevykdomi. Regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybių apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva neatsižvelgė į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvom startę prioritetą, jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mum irgi tą informaciją pasakė, kad asfaltuos bent jau šiemet netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelius reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausim.
0: Via Lietuvos vadovas Martynas Gediminskas teigė, kad asfaltavimui žvyrkeliai buvo atrinkti pagal socialinį ekonominį atsiperkamumą, bet kada galėtų būti sutvarkyti visi į programą įtraukti keliai, įvardyti negalėjo.
3: Šioje programoje 750 km, tai bendrai skaičiuojame šiandienos kainomis, kad reikėtų virš 450 milijonų eurų. Matysime ateityje, kad žvyrkelių programa judėtų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 valstybinės reikšmės žvyrkelių. Generalinio prokuroro pareigas užimantis asmuo nebus tikrinamas oro uosto apsaugos, taip pat keliaus iš VIP terminalo. Tai šią savaitę nusprendė vyriausybė. Ta pati tvarka galiaus ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Anot tokį siūlymą pateikusios susisiekimo ministerijos, toks sprendimas prisidėtų prie itin svarbių asmenų saugumo užtikrinimo. Tokias pačias privilegijas turi valstybės vadovai, vyriausybės nariai ir kiti svarbus asmeniai, kaip kad svarbiausių teismų teisėjai ar užsienio valstybės vadovai. Šį vakarą futbolo sirgalių laukia UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitiks Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pirmasis titulas. Tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Rytoj kai kur trumpai palis, artimiausią naktį nuo 4 iki 9 vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o rytoj dienos metu Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Yra kažkas stebuklinga šioje valandoje, nes vos tik tai laikrodžiai išmuša 18. Iš karto atsigauna studijos telefonas, matau ir paštas elektroninis, jau po truputų kvirpa, ką kalbėti apie tuos žmonės, kurie registruojasi su savais sveikinimais mūsų puslapyje internete. Nu tai ką, 10 minučių po 18 valandos. Metas ir man su jumis pasisveikinti ir pradėti linksmai šeštadienį, tai programą, kurioje iki pat 20 valandos skambės jūsų sveikinimai ir jūsų linkėjimai. Kitaip tariant, vakarosime, mylėjai Lietuvos klausytojai, pasakodami viską, ką žinome geriausio apie žmonės šiandien švenčiančius savuosius vardadienius. Beje, jeigu žinote kokią gerą legendą apie Ferdinandą, Joaną, Jumilę, Normantą, Vyliaudą arba Žanetą, tai duokite žinią, ne tik tai, kad legendas perduosime kitiems, bet taip pat ir pasveikinsime jūsų varduvininkus. O jeigu yra žmonės šiandien švenčiantys savuosius gimtadienius, jeigu jūs esate pas tuos žmonės, kurie pravėrė savo namų duris, pasikvieti jūs į svečius ir norėtumėte už dėmesį atsakyti dėmesio, nepamirškite savo įsveikinimą palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Šiandien Genovaitė, gyvenanti Šiauliuose, švenčia savąjį 74-ąjį gimtadienį. Taigi ta proga, mieloji Genovaitė, jūs sveikina dukros, anūkai ir žentai, sveikina linkėdami visą ko paties geriausio. Pamenu, prieš kelias dienas siunčiau šilčiausius linkėjimus Justui į Jonavą gimtadienio proga, jubilėjinio 30-ojo gimtadienio proga. Na, o šiandien yra organizuojama ir šventė Jonavoje. Taigi Justai, mielas sūnau, broli, sveikiname tave gimtadienio proga, linkime tau fizinės, dvasinės stiprybės ir labai norime padėkoti už tai, kad esi. Gražios šventės Jonavoje linki mama Loreta iš Salako ir brolis Gediminas iš Vilniaus. Justai, linkėjimai šauniai, smagiai, trankiai, jubilėjinio gimtadienio nuotaikai. Eglė yra palikusi žinutę šiandien sveikindama Algimantą gimtadienio proga. Brangus tėti, suku aplink saulę jau tiek kartų ir vis tvirčiau suprantu, kad kelionė nėra apie galutinį tašką. Ji apie judėjimą ir tai, kas vyksta pakeliui. Apie drąsą žengti pirmą žingsnį, krypties paieškas, apie pasitikėjimą vienas kitu ir besąlyginę meilę. O ypač brangu kartais sustoti, pakelti akis ir pasigrožėti horizontu. Taigi, tėti, brangus ir mylimas tėti, linkiu tau dar daug kartų grožėtis horizontais ir žino, kad mes tave labai mylime. Gimtadienio proga nuoširdžiausius sveikinimus Algimantui siunčia Eglė ir, kiek suprantu, visa juo besižavinti šeima. Algimantai, būkit sveikas, būkite laimingas. Taigi, mylėjai, primenu adresą internete jūsų sveikinimams, jūsų linkėjimams ir bendrai gerai nuotaikai lietus.fm.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydytų.

Kai žmonės sako, kiek daug sveikintojų pas jūs linksmame šeštadienį, aš žinau, kad tie, kurie apie saviškius galvoja, tie svečiuojasi mūsų puslapyje internete lietus.fm ir tikrai saviškių niekada nepamiršta. Evelina visą dieną apie Mykolą galvoja, sako, taip noriu palinkėti žmogui gimtadienio progą, kad gyvenime kiptų ne tik tai karšiai ir lydekos, bet ir sėkmė, gera nuotaika bei visi užsibrėžti planai. Mykolai, tai kiek supratau, žvys gyvenime toksai esate azartiškai nusiteikęs. Tai anei žvyno, anei sėkmės jums. Na, bet aš noriu palinkėti ir jeigu ką, tos tokios žuvės, didelės. Nu, prie žuvės planų ateičiai, kad ir jūs būtumėte, ir Evelina, patenkinti. Linkėjimai žvejui gimtadienio proga. Šiandien savąjį 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia viena tokia žavi, gražiai, linksma, energijos kupina. Užpalių miestelėje gyvenanti. O, jau girdžiu, kažkas Užpaliuose sako, lietus skambina. Lietus iš tikrųjų į Užpalių skambina. 65-asis jubilėjinis gimtadienis pas Astutę Motuzienę. Mielieji užpaliečiai ir visi, kas pažįstate Astutę, labai prašau, žmogiškai prašau, nubėkite pas ją į svečius, nuneškite linkėjimus nuo Stasės ir Irutės, kurios palinkėjo Astutei, kad į josios gimtadienio taurė į Kristų ir jų linkėtas laimės lašas, kad būtų sveika ir kad būtų laiminga. Astutė, privalote būti sveika, privalote būti laiminga. Šiandien Vita ir Petras švenčia 45-asias sukaktuvių metinės. Mylėjai tėveliai, 45 metus kartu kūrėte istoriją kupiną meilės, pasiaukojimo, daugybės prisiminimų. Jūsų kelionė per gyvenimą mums tapo ne tik tai įkvėpimu, bet ir įrodymu, kad kas jau kas, bet jūs vieninteliai galite būti tokie, kurie mokate tikėjimu meilę visus kitus apkrėsti. Taigi šią ypatingą dieną linkime viso ko paties geriausio ir dar daug ypatingų akimirkų kartu su 45-osiomis vestuvių metinėmis. Vita ir Petra šiandien sveikina Renata ir visa jūs mylinti, gerbinti šeima. Savo draugus Erika ir Viktorą gyvenančius naujojoje Akmenėje dukrytės Milos krikštynių proga šiandien sveikina Arūnas ir Kristina, palinkėję visai šeimai ir Erikai, ir Viktorui, ir Milai stiprybės ten, kurios labiausiai reikia, meilės ištvermės, ir sako, mes taip gražiai palaikome jūs jūsų kelyje. Tai ir toliau, Erika, laikykite Viktorą už rankos, Viktoras Mila ant rankų, keliaukit savo gyvenimo keliu, aš tikiuosi į džiaugsmus, į laimės, į besipildančias svajones ir noriu tikėti, kad šeima tik tai gražės, nuo gražiai šeima privalo didėti. Savai direktorė Gerda Girdavičiūtė gyvenančio Molėtuose vestuvių proga su Donatu šiandien sveikina visas kolektyvas su Povilu prieš akiją. Gerda, Domantai, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitų turtingi. Valio. Jauniesiams Molėtuose garsus valio. Vida ir Arūnai iš Panevėžio sodo sezono atidarimo proga šiandien sveikina Donatą ir Dainius. Palinkėja, kad viskas auktų, kad viskas žaliuotų, kad nesipyktumėte sode, o jeigu praskris, kokia širšė pikta nešina, tegul lekia pro jūsų sodą. Arūnai ir Vidutė, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite pasveikinti su beprasidedančia vasara.

Lietuvoje 18:32, pažadėjau savo šį vakarą pasveikinti visus ir visas. Tai taip ir darau. Primenu savo linkėjimą, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Linksmajame šeštadienyje privalau perduoti sveikinimus sesiai Rasai. Yra tokia Rasa, kuri kažkada buvo tokia, nu tokia, kad Mindaugas brolis už tai, kokia ji buvo dabar. Taip jie džiaugiasi, taip myli. Sako, dėkoju jai už visą mūsų bendrą vaikystę, o dabar, kai žiūriu į ją, atsigrožėti negaliu. Kokia didelė mano sesė. Rasa, 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Mindaugo brolio, kuris degte dega noru, kad šis gimtadienis nebūtų lyg eilinis gimtadienis. Šį kartą atšveski, kaip pridera, linksmai ir iki paryčių. Rasa, raselė, jeigu reikės kompanijos linksmybėms iki paryčių, likite ir toliau kartu su Lietumi. Pavakarosime, oi, pavakarosime. Labas, širdelė, labai noriu pasveikinti savo žmogystą Aleksandrą, o tai yra Novikovų šeimos pažyba, kuris šiandien švenčia savąjį 63-ąjį gimtadienį. Ale sakė, nuotaikos blogumas nuo pat ankstyvo ryto ir kame bėda, nieks nežino. Aleksandrai, gerbiamas Aleksandrai, 63-ojo gimtadienio proga rimties yra, kiek teko girdėti, ir dukrytė Sandra rytoj išves savąjį 14-ąjį gimtadienį. Na, nežinau, kuriam čia daugiau reikėtų linkėti sveikatėlės ir šypsenėlės, na, bet jums abiems ir vienam ir kitai to linkiu iš širdies. Jolita šiandien sveikina rimčiausio veido savininką 63-ojo gimtadienio proga ir kabina jam ant krūtinės medalį. Aleksandrai, 63 metai rimties. Galbūt metas kažką keisti savame gyvenime. Galbūt metas į susirinkusius pasižiūrėti su šypsena šilta, paleidus praeities šešėlius, svajot apie neatrastus rytojus horizontus. Su rimta veido išaiška, žinokite, nepasiseks. Arba keičiatės, arba kažkas aplink jūs keičiasi. Aleksandrai, šypsenos polėkio ir smagių prasidėjusių naujų jūsų gyvenimo metų su šypsena veide. Virginija taip gražiai sveikina 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linkiu Virgutei sveikatos, gražių gyvenime akimirkų ir te priima linkėjimus nuo tos, kuri save krikšto dukryte laiko. Laima siunčia linkėjimus, o brolinė Virginija apkabina ir Virgutė jūs 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga jis kruostą bučiuoja. Alma šiandien sveikina Steponą gimtadienio proga ir sako, Steponai, tai ne tik tai gimtadienis, tai priminimas, kad net ir pasauliui sukantis kaip visada, šiandien tu esi jo ašis. Tebūnie tai metas, kai tyliai gimsta nauji norai ir jie randa kelią į tikrovę. Nuoširdžiausi sveikinimai, gerbiamas Steponai gimtadienio proga, jums nuo jūsų sesutės Almos. Ir Greta siunčia kartu su Arvidu, su Monika, šilčiausius linkėjimus tėčiui Zigmui, beje, aš tikiuosi, Zigmai. Jūs juk pajutote, kad tai yra proga iš visos širdies įsijausti į gimtadienio nuotaiką, įsiklausyti, ką linkia artimi žmonės, o šalia esantis nori tik vieno, kad būtumėte stiprus savo sveikata, kad pildytųsi jūsų visi planai, kad sėkmė būtų ranka pasiekiama, kad energijos ir jėgų, o taip pat ir laimės, nepritrūktumėte niekada. Zigmai, būkit sveikas, laimingas ir sėkmingas.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Oi, tos dienos bėga, oi, tas laikas lekia. Kas galėjo pagalvoti, kad šiandien Joniškio rajone Mindaugių kaime gyvenantis Romas Armonavičius matuosis 68 metų rimto vyro vaidmenį. O ta proga, draugai, giminės ir artimieji žiūri, Romai, jūs atsistebėti negali. Koks gražus, koks didelis, koks stiprus, koks žmogus visko šiame gyvenime pridaręs. Sveikatos linki, laimės linki, ištvermės linki ir dar pačių gražiausių akimirkų ateičiai. Taip pat, Romai, jums gimtadienio proga linki. Tik tai būkit sveikas, būkite drūtas, laimingas būkite, jūs tik tai būkite. Ir būkite pasveikintas 68-ojo gimtadienio proga. Šiandien savąjį 20-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Emilija Auštraitė. Močiutė Lina, gyvenanti ne Lietuvoje, sako, negaliu atvažiuot. Negaliu apkabint mylimiausios anukėlės. Labas vakaras.
2: Labas.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna. Emilijos ieškau.
2: Aha.
1: Emilija, gerai girdėti. Čia močiutė Lina iš Anglijos tau siunčia linkėjimus gimtadienio proga. Sako, noriu, kad išgirstu. Ji yra mano pati mylimiausia anukėlė. Linkiu tau gimtadienio proga, kad gyvenimo kelias būtų kupinas meilės, šviesos, tikrų žmonių, kad niekada neprarastum savo šypseno, širdies, gerumo ir drąsos svajoti. Ir Emilija, tegul kiekviena diena atneša tau naujas galimybes, džiaugsmą, įkvėpimą, o širdie visada gyvena ramybė bei laimė. Nežinau, Emiliuk, kiek tau to 20-ojo gimtadienio proga ramybės širdelėje reikia, sakyk, ar reikia?
2: Nu, šiek tiek reikia visada.
1: Kad atsigautum nuo tos jaunatviškos meilės, ar ne? Nuo tų dūžių, kada mylimasai akise nesirodo. Emilija, palinkėsiu šypsenos, palinkėsiu nuotaikos. Aišku, kad laiminga būtum, kad džiaugsminga būtum, kad energijos nepritrūktum. Na ir kad smagiai atšvestum 20-ąjį savąjį gimtadienį. Tave labai labai stipriai apkabina Lietaus eterija, tavo močiutė Lina.
2: Malonu.
1: Ir man malonu tave apkabinti, mums malonu tave pažinti ir palinkėti tau viso ko paties geriausio. Būk sveika, būk laiminga, Emilija. Ir gero tau gimtadienio. Iki malonaus, iki malonaus. Ale, tokia rimtuolė ta Auštraitė Emilija. Net vienu metu sutrikau, tai mes kažkaip tai esame įpratę, ar negirdėt, kad 20-mečiai tai dar tokie, kur vėjo vaikiškumas balsia, o čia rimtės, čia išmintis.

palinkėti jums abiems laimės, geros nuotaikos, sveikatos, neišsenkančios energijos, kad kiekviena diena atneštų naujų džiaugsmų, sėkmės darbuose, visuomet, kad pildytųsi tie slapčiausi jūsų norai, kad būtumėte abudu apsupti mylimų žmonių, šypsenų ir gražiausių akimirkų. Gražios šventės, pakelkite taurę už dar vienus puikius metus, o aš tikiuosi, taip ir bus. Aleksandrai ir Modė, linkėjimai nuo Manto gimtadienio proga. Šiandien Vitalijus, tėtis Vitalijus, sveikina savo dukrytę Vanesą 20-ojo gimtadienio proga nuo tėčio tau, Vanesa, laimės, šypsenų, svajonių išsipildymo ir kad viskas tavo gyvenime būtų gerai. Myliu tave ir bučiuoju. Vanesa, girdi, tėtis Vitalijus tave myli ir tave bučiuoja 20-ojo gimtadienio proga. Rimutė Mileškienė, šiandien švenčiančią savo 64-ąjį gimtadienį, sveikina visko linkintys žentas Laimutis, Giedrė, Jonas, Matas, Vida, Jurgius, Svajus, Povilas ir Rūta. Taigi, Rimutė Mileškienė, 64-ojo gimtadienio proga, būkite sveika, būkite laiminga, pasigarsinkite savo radiumtuvą ir te radijui skamba pati nuostabiausia, gera nuotaika, dovanojanti jums daina.

O Lietuje laikrodžiai rodo 18:54. O Lietuje lietaus klausytojai sveikina saviškius. Artėjančio gimtadienio proga, Julytė, girdi, yra norinčių pačią pasveikinti. Tai darbštuolytė, superinė bulvinių bandų kepėja, gėlių mylėtoja. Oi, mila Julytė. Jeigu laukiate gimtadienio, žinokit, šiandien šią akimirką sveikina jūs Linutė, Daivutė, Rutytė, Dalytė ir Gintulės vienintelis vyrukas šioje gražioje kompanijoje. Taigi, mėla Julytė, artėjančio gimtadienio proga, būkite sveika, būkite laiminga. Savoje marčia tokia vienintelė ir nepakartojama, superinė Laura. Gyvenančio Panevėžyje, o šiuo metu Turkijoje švenčiančio savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina seneliai Kurlinskai, sako, nėra tokių kliūčių, kurių neperšoktum arba neįveiktum. Laura, žinok, mes linkime tau taip ir toliau, tikime tavimi, didžiuojamės tavimi, mylime tave ir sveikinam iš visos širdies. Laura Laurutė, nėra nieko šiame pasaulyje neįveikiamo ir aš tikrai sutinku su jūsų uošveis, su jūsų seneliais, kad taip gyvenime ir bus. Svarbiausia, savimi tikėti, pasitikėti, o šalia esantys, mylintys, visas negandas pavydės įveikti kartu. Taigi, Laura, linkėjimai 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien močiutė tokia šaunuolė, vienintelė ir nepakartojama Janina Kalasauskene, gyvenančia Noreikių kaime Šiaulių rajone, 93-ojo gimtadienio proga sveikina Birutė ir Virginijus. Sakė, o jau jos energingumas, o jau jos jaunatviškumas, štai kam legendas reikėtų pasakoti. Aš labai noriu pasveikinti Janiną 93-ojo gimtadienio proga ir jums labai labai noriu linkėti ne tik tai sveikatėlės, ne tik tai stiprybės, bet taip pat ir viso ko paties geriausio. Oi, kaip lėkė metai, kaip paukščiai pro šalį, kaip raizgės raukšlės ar balo plaukai, va tik tai širdelė patikėti negali, kad 93 metus jau galėjot praeit. Nusimeskite šiandien rūpešių naštą. Ai, praeitis, tebūnė lyg daina. Leiskite šventės dienoj palinkėti, kad meilė, supratimas, artimų žmonių pagarba ir jums linkima sveikata lydėtų visur ir visada. Mieloji Janina, šypsenos, nuotaikos ir stiprios sveikatos 93-ojo gimtadienio proga.

0: Sveiki! Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba skelbė analizę, jog sporto finansavime neužtikrinamas objektyvumas. Nėra pakankamai užtikrinama vienoda projektų atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešojo intereso apsauga. Egzistuoja tokios rizikos kaip favoritizmas ar piktnaudžiavimas. Specialiųjų tyrimų tarnyba rekomendavo suvienodinti sporto finansavimo modeliams taikomus reikalavimus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, jog šiuo metu yra rengiama nauja sporto infrastruktūros finansavimo priemonė. Atsižvelgiant į rekomendacijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunų žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jeigu tam Seimas pritars, jaunų žmogumi bus laikomi visi žmonės nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskanės teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus, tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti į jaunimui siūlomus užsiėmimus. Dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūrai pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susiję, kai patenka vaikai 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimo laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas siūlymą gražino tobulinti. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai, kai kurie jų abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo tikslingumu. Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Europos Sąjunga ruošiasi pristatyti paketą, kaip mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų technologijų. Kitą savaitę bus pristatytas naujas taisyklių paketas dėl lustų, debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šaltėjant Europos ir Vašingtono santykiams keliamas klausimas, jog Europa yra pažeidžiama, jeigu santykiai dar labiau pašlytų. Pavyzdžiui, apie 70% debesijos paslaugų rinkos, tai yra duomenų laikymas debesimis vadinamuose serveriuose, sudaro Jungtinių valstijų tiekėjai. Kaip tik šiuo metu turėtų prasidėti UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitinka Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pats pirmasis titulas. Tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Sekmadienį kai kur trumpai palis. Naktį nuo 4 iki 9 vietomis ir šilčiau, o dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o dienos metu Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Geri plaučiai pas ką tik tai dainavusi žmogiuką jau kaip ištraukė iš mano širdies. Tai galvojau, taip ir tas posmas nepasibaigs. Yra 10 minučių po 19 valandos. Gero šeštadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu. Čia išmaniosios programėlės informuoja, kad šalies saulė leidžiasi, nu baikit, galvoju, štai ką reiškia tas dirbtinis intelektas, ogi nemato, kiek žmonių šypsosi. Galbūt mėsite šiuo metu soduose varto, uodus blaško gegutės kukavimo klausosi, dainas kartu su lietumi dainuoja ir taip smagiai žmogiškai. Šeštadienį vakarojantys. Būkit sveiki, būkite laimingi, nuotaikos linkiu, puikios savijautos linkiu. Ir linkiu, kad aidėtų geras žodis po visą pasaulį apie tuos žmonės, kuriuos jūs šią akimirką taip gražiai sveikinate kartu su lietumi. Žinau, kad yra tarp mūsų Kvėdarnos miesto varikliukas, ugnis, ledas. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus Kotryna ieškau tos, apie kurią Kvėdarnoje legendos skamba. Sako ir miesto variklis, ir ugnis, ir ledas. Galų gale sako, jeigu reikėtų apibūdinti šiais žodžiais vieną žmogų, tai būtų ji, Milda Mikašauskienė. Tai ar aš pagavau tą, apie kurią žmonės legendas pasakoja?
1: Taip, šitą pagavot.
0: Bet taip jau, balsė skamba tokia realija, taip. Milda, ar viską esate apie save girdėjusi?
1: Viską, bet gali dar papildyti.
0: Nu gerai, pasižiūrim, ar viską žmonės yra pasakę. Žodžiu, atrodo, kad viena ranka organizuoja sporto varžybas, kita rašo projektus, trečia rūpinasi bendruomenė, o ketvirta dar spėja būti nuostabi mama. Šiaip sako, iki šiol Kvėdarnoje niekas nesupranta, kur slėpi tas papildomas rankas. Šiandien veteranų sporto varžybose dūzgiai taip aktyviai, kad net bitės galėjo pavydėti. O juk taip būna, kad beveik kiekviename Kvėdarnos renginyje yra Milda. O kai yra Milda, vadinasi, viskas bus tvarkoje. Ir idėjos, ir gera nuotaika, ir šypsena, ir dar neaiškios, ir nepaaiškinamos ateities vizijos. Mildutė, tai aš kiek suprantu, jumise ta indiška būtybė yra įsikūnijusi, ar ne?
1: Taip.
0: Ai, taip, aišku, tai iš kur traukiate energijos, iš kur traukiate jėgų, kas tie tėvai tokią DNR grandinę jumise sukūrė. Pasakokit dabar pati apie save.
1: Na ką, mano tėvai irgi tokie aktyvūs.
0: Žodžiu, pasisekė Mikašauskų giminiai. Aišku, čia Mikašauskai tai tie, kurie iš vyro pusės, ar ne, yra prie jūsų gerumo prisiklijavę. O kokia mergautinė jūsų pavardė?
1: Galdikaitė.
0: Ai, tai va, tiems tėvams ir reikia lenktis iki žemelės, dėkoti už dukrelę. Nu jau ką jau pasėjo, tai tą jau turi Kvėdarnos miestelis. Mielai Milda, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Taip noriu palinkėti, kad ta šiluma, kurią dalinatės su kitais, kad tas gerumas sugrįžtų šimteriopai. Nu rūpėšiau, nu aš pilnai suprantu, kad gerai yra rūpintis kitais, bet leiskite šią akimirką pasirūpinti jumis, jūsų gera nuotaika, jūsų šypsena, jūsų balso rimtumu, nors aš žinau, kad yra ir pašėlusios gaidelės, kai niekas nemato, kai Milda leidžia sau kvatoti pilną krūtinę ir džiaugtis gyvenimu. Yra žmonių, norinčių palinkėti jums, kad atsirastų vietos ne tik tai šmaikštumui, ne tik tai energijai, bet taip pat ir poilsiui, jūsų širdelėje, jūsų kūnelėje, nu vadinasi ir jūsų gyvenime. Apie jūs šiandien galvoja, visą laiką savo širdelėje nešioja Jūratė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, kas ir sveikina šiandien jūs. Mieloji Milda, garsiai, bet iš širdies gelmių gimtadienio proga, tai būkite žavi. Būkite tokie, kokie esate, sveika, visuomet besišypsanti ir, žinoma, nuo dūšios pasveikinta gimtadienio proga.
1: Ačiū labai, iš viso širdies dėkuoju.
0: Gero vakaro, linkėjimai ir aš džiaugiuosi galėdama pažinti, nu, kai pažįstu žmogų, tai visuomet sakau, iki malonaus, iki brangaus, širdžiai jautraus, malonaus. Beje, šiandien savo gimtadienį švenčia ir Janė, mieloji Janė. Šiandien Vaidas, Rasa, Irma, Marija, Olivija ir Jokūbas sveikina jūs gimtadienio progą, linkėdami stiprios sveikatos, vidinės ramybės, neišsenkančios energijos, daryti tai, kas teikia laimę, tegul gyvenimo kelias ir toliau būna nusėtas gražiomis akimirkomis, prasmingais susitikimais ir jaukiais prisiminimais. Janė, tegul širdyje visada gyvena pavasaris, o kasdienybė būna spalvinga, pilna įkvėpimo, šipsokitės ir būkite laiminga ir žinokite, kad mes labai labai jūs mylime. Na, o tie jūs, Vaidas, Rasa, Irma, Marija, Olivija ir Jokūbas. Janyte, bučinukas į skrustuką, gimtadienio proga.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Alytuje 19 valandų 23 minutės šeštadienio vakarą. Nuotaikai žavesio prideda jūsų šilti sveikinimai ir linkėjimai. Labai Kotryna noriu pasveikinti draugytę Birutę Baltrūnienę gyvenančią Kupiškyje gimtadienio proga. Birutė, Jolita siunčia šilčiausius sveikinimus ir sako, draugė, pasileiski plaukus, suknė įsirink gražiausia, pasipuošti šiandien proga nuostabiausia, jų gimtadienis nedažnas svečias dienuose, laibus priežastimi padovanoti dėmesiu, apdovanoti dėmesiu save. Mieloji, Brutėlė, Baltrūninė iš Kupiškio, linkėjimai pačiai nuo Jolitos. Šiandien Audra švenčia savo į gimtadienį, linkime kuo daugiau laiko sau, išlikti visada tokiai energingai ir žavingai, beje, mylintis klubas kartu su Saulė prieš akiją, siunčia Audrai šilčiausius linkėjimus. Normantai ir Žaneta šiuo metu atliekančius savanorišką tarnybą ir apmokymus, vardadienio proga abu sveikina Simona ir Džiugas, linkėdami visą ko paties geriausia. No, pirmiausia, nuotaikos vardinių vakarui, o visa kita, tai tik tai sėkmė jūs lydi visur ir visada. Mindaugą gyvenantį Panevėžyje 39-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina, kiek aš suprantu, žmona Vidmantė ir visi esantys kartu, kai paklausiau. Tos didelės gerą linkinčios artimų žmonių kompanijos, tai ko palinkėti Mindaugui 39-ojo gimtadienio proga, visi lik vienas, o kartu su Vidmantė prieš akie sakė džiaugsmo, stiprybės, sveikatos, neblėsančios energijos ir gerų Mindaugėlį tau gyvenime metų. Mindaugėlį taip gražiai skamba. Nu, gerų tau metų, gerasis žmogau. Būk sveikas, būk laimingas. Žinau, kad šiandien tarp mūsų yra ir Arūnas, taip pat geras žmogus, kuriam būtina palinkėti visą ko paties mėliausio gimtadienio progą. Nežinau, kiek metų yra, bet už kiekvienus gerus metus geram žmogui po gerą linkėjimą privalau perduoti.
1: Alo.
0: Labą vakarą. Arūnai, gerasis žmogau, čia Lietuvoje tiek daug širdžių, kurie paties išsiilgo, pasiilgo ir sako, nu taip giliūdna, kad žmogus visą laiką kelyje, o dar kai gimtadienis, taip norėtumėm jį apkabinti. Arūnai, tai kiek supratau, žmonės tiesą sako, esate kelyje.
1: Taip, esu dabar virš jūrų marių.
0: O jėtau, Arūnėlį, leiskite jums garsiai lietui skambant perduot šilčiausius linkėjimus nuo Laimos, nuo visos šeimos, kurie linki saugių kelionių, geros sveikatėlės, stiprybės, kantrybės kiekviename reise. Sako, tegul tik tai kilometrai neprailgsta, kelionėse lydi sėkmė, o namuose visada laukia šiluma ir artimųjų šypsenos. Gerų žmonių kelyje, žalių šviesų ir kuo daugiau laimingų sugrįžimų namo, Arūnėlį gimtadienio progą ir linki Laima kartu su visa savo šeima.
1: Galima paklausti.
0: Klauskit.
1: Laima.
0: Žinokit, nežinau.
1: Krašto žemaitė aukštaitė.
0: Patikėkit manimi, aš kaip dirbanti Lietuje negaliu pasakyti konkrečiai kokia Laima, bet aš tikrai tikiu, kad kažkas iš saviškių, Arūnai, nu kažkas iš giminės, iš artimų žmonių. Svarbiausia, kad tie, kurie linkis sėkmingai sugrįžti į namus, o tai jau turbūt tikrai tikiu daug ką pasako.
1: Taip, labai ačiū.
0: Labai ačiū, prašau,
1: labai
0: Arūnai.
1: Dėkingas ir myliu visas moteriškas vardu Laimo.
0: Žinokit, Laimos blogo nepalinkės, jau vien tik tai vardė yra užkoduota, ar ne? Kažkokia tokia jautri širdžiai Laimė. Arūnai, neblėstančio optimizmo, geros nuotaikos, nu ir būkit pasveikintas, gerasis žmogau, gimtadienio proga. Sveikinu.
1: Labai nuoširdus ačiū visom Laimom. ir tikimės laimės ir toliau.
0: Iki malonaus, Arūnai, iki malonaus. Beje, šiandien aš radau savo pašto dėžutėje dar vieną tokį gražų, jautrų laiškutį. Sesuo Vanda, gyvenanti jau daugiau kaip 30 metų Ukrainoje, šiandien švenčia savąjį 57-ąjį gimtadienį. Žinau, lietaus tikrai, tikrai nesiklauso, bet gal pavyks ją pasveikinti. Vandutė, nežinau, kaip į lietaus eterį sutalpinti sveikinimą ir jausmą jums 57-ojo gimtadienio proga. Noriu tikėti, kad gal bus kažkas įrašys, jums į Ukrainą nusiūs, nes tame linkėjime yra prašoma ramybės jums, stiprybės jums, kantrybės jums visuose asmeninėse kovose, ten, kur labiausiai visų šių charakterio savybių ir reikia. Labai labai yra mylinčių jūs ir stipriai stipriai lietaus eteryje apkabinančių, o tai sesė Rima, mamukas Rimukas ir Irena su savo šeimomis. Mieloji Vandutė, 57-ojo gimtadienio proga, iš širdies gelmių patys gražiausiai sveikinimai ir linkėjimai jums gimtadienio proga, tik tai būkite sveika, ryštinga, laiminga ir svajojanti apie Lietuvą.
2: Grįžt

0: kitus.
1: 19.00 36 minutės linksmame šeštadienį pasveikinkime vieni kitus, juk tą padaryti ypač paprasta. Savo įsveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Nuoroda tokia graži su mikrofonu, pasveikinkime vieni kitus. Galų gale girdėjo tą mano kvietimą pasiųsti linkėjimus, o Odeta ir Gintautas ir nusprendė. Atėjo pats metas.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radio stoties Lietus Kotrina ieškau Valentino, kuris šiandien Marijampolėje švenčia savo jubilėjinį gimtadienį.
2: Nu, radot?
1: Labai gerai girdėti, tai kaip nuotaikos?
2: Puikios.
1: Kaip savijauta?
2: Puikiai.
1: Orai?
2: Irgi puikus.
1: Net nežinau tada, ko jums palinkėti, Valentinai. Žinot, kaip žmonės sako, leisk palinkėti tau laimės ir džiaugsmą, leisk palinkėti sėkmės. Valentinai, laimė tikėki, meilė tikėki, orais gerais irgi karts nuo karto patikėk. O šiaip, Odeta ir Gintautas, Valentinai, linki išlaikyti jaunatvišką smalsumą, gerą humoro jausmą, energiją džiaugtis kiekvieną dieną. Sako, nu tegul tau tik tai netrūksta juoko, gerų žmonių ir smagių akimirkų. Štai taip, gerbiamas Valentinai, 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir siunčiami linkėjimai jums nuo Odetos ir Gintauto.
2: Nu, ačiū.
1: Labai, labai prašau gero vakaro ir toliau taip su šypsena, su gerumu, su galų gale, va tokiu balse girdimu entuzijazmu. Pirmin, ir tik tai pirmin. Deividas Zobėla šiandien švenčia savo į gimtadienį. Krikšto mama Sigita, Deividai, sako, te atneša gimtadienis į tavo gyvenimą ilgai lauktus įvykius. Te įkvepia naujiems patyrimams ir tai lydi tave, Deividai. Sėkmė, kad ir kur bebūtum, sveikinimai peržengus dar vienerių gyvenimo metų slengstį. Gerbiamas Jonai, kreipiuosi į tą, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį, o sveikina jį Jeva ir Algirdas su vaikais, Ali ir sunus Karolis. Jonai, jūs turbūt pajutote jau visą savaisybę, kad aš apie jūs. Tegul gyvenimas dovanoja gerą sveikatą, ramybę širdyje, artimųjų meilę, leiskite palinkėti, prilinkėti jums daug gražių akimirkų ir taip pat te kiekviena diena būna kupina džiaugsmo, šypsenų ir jaukumo, laimės Jonai jums, stiprybės ir visko, kas teikia džiaugsmą, su gimtadieniu pakartosiu sveikina Jeva ir Algirdas su vaikais, Ali ir sūnus Karolis. Štai Edgara, šiandien švenčiantį savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį, nori, nenori, bet vis dėlto sveikina Žilvinas ir Jurgita. Edgarai, 40-mečio progą leiskite palinkėti, tikėti savimi, nepasiduoti ir visada drąsiai priimti naujus iššūkius. Žinoma, Edgarai, dar čia žmonės linki išlikti savimi, pildyti savo svajones ir leisti kiekvienai dienai atnešti ypatingas akimirkas. Edgarai, būkit sveikas, būkite laimingas, 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Žilvinas ir Jurgita. Šiandien savąjį 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį tikiuosi švenčia, o ir privalo švesti, nes jubilėjus Kęstutis. O jis turbūt tarp susirinkusių pačių brangiausių.
3: Kada? Būtų, saky.
1: Alo.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, nu Kęstuti. Radio stoties Lietus, su Kotrina gaudau jūs per gimines, per artimuosius, o jie neša telefonu jums sakydami, kalbėk. Nu Kęstuti, ar pakalbėsit?
4: Taip, pakalbėsiu.
1: Gerai, tai aišku. Aš tikrai, Kęstuti, suprantu, kad kartais jau ir privargsti žmogau per jubilėjinį gimtadienį, kada linkėjimai iš visų pusių, ar ne? Bet ar dar turite jėgų išklausyti keletą žodžių?
4: Taip,
1: gerai. Nu, tai vat, Kęstuti, aš tiesiai šviesiai prie reikalo. Gimtadienio proga linkiu ne tik tai sveikatos, bet ir laimės. O be to, Kęstuti, linkiu, kad tavo širdis visada išliktų jauna, siela kupina aistros, džiaugsmo. Šventės proga linkiu adrenalino kupinų akimirkų, nerealių įspūdžių ir atsipalaidavimo bei užtarnauto poilsio, kupinų vakarų. Na, o dabar sakau, brangusis tėveli, 60 metų nėra pasaulio pabaiga, tik tai naujo, nuostabaus nuotykio pradžia. Gyvenk čia ir dabar, optimistiškai žiūrėk į ateitį. Galų gale, mes norime palinkėti, siekti savų svajonių, kurias niekada nevėlu išpildyti. 60 metų yra amžius, kurio jauna dvasia puikiai daro su gyvenimo patirtimi. Taigi, linkime nuolatinio džiaugsmo, daugiau įkvepiančių akimirkų ir puikios sveikatėlės dar 10 metų į priekį. Gerbiamas Kęstuti, pažadėkit Lietuvai girdint, kad būsite sveikas ir būsite laimingas.
4: Labai sveikas, būsiu laimingas.
1: Sveikina jūs Eglė su šeima, Mantas su šeima ir pati mylimiausia jūsų žmonikė Raselė. Kęstuti, būkit sveikas.

0: Ką galiu pasakyti? Pasiūsti tik tai dalį linkėjimus, kuri dar yra besišypsanti savo vakarykščio 40-mečio jubilėjinio gimtadienio proga, aš tikiuosi, dalė. Šypsositės visus metus. Linkėjimai jums nuo Lino. Būkit sveika, būkite laiminga. Laimutė Žmuidinienė šiandien švenčia savąjį gimtadienį ir tą progą linkėjimus siunčia Marija ir Evaldas. Laimutė, sveikatėlės jums šypsenos veide ir kuo daugiau malonių gyvenime akimirkų. Sigita ir Raimonda šiandien gerų žodžių mini savoje draugė studijų laikų Violetą, kuri švenčia savąjį gimtadienį, gaudo linkėjimus iš visų, bet svarbiausia, jautrumu turėtų paliesti tie žodžiai, kuriuos siunčia Sigita ir Raimonda. Žinai, Violeta, gyvenimo prasmė yra būti dabartyje, mėguntis kiekvienu momentu, priimti kiekvieną gyvenimo dieną ir jaustis tokiai laimingai, tokiai mylimai, bei būti mylimai taip pat, mokytis, aukti. Su gimimo diena, brangioji mūsų draugė, su gimimo ir svajonių diena, Violeta. Taip pildosi visos svajonės gimtadienio proga. Julita šiandien sveikina Aldoną krikšto mamą gimtadienio proga. Ilgų gyvenimo metų, Aldutė, kad galų gale visa ta sukaupta gyvenimo energija būtų dosni ir sveikata, ir laimė. Šypsokitės gyvenimui ir žinokite, kad esate labai labai mylima. Duktė Julita, krikšto duktė Julita su vyru Arūnu sveikina jūs gimtadienio vakarą. Irma, šiandien švenčiančią savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį, gerų žodžių mini Balsevičių šeimyną kartu su Giedre priešakyje. Siunčiam pačius didžiausius sveikinimus gimtadienio proga, sesę, būk laiminga. Linkim tau visą, ko paties geriausio, svarbiausia, pozityvo ir dar kartelį pozityvo. Kristina, šiandien švenčiančią savąjį gimtadienį, sveikina draugė Lina, linkiu, kad pildytųsi drąsiausi tavo norai, kad gyvenimas dovanotų tik tai malonės akimirkas, o gerų žinių srautas ir įkvepiančios idėjos būtų nuolatiniai tavo palydovai. Kristina šiais metais liūdna nebus, lydės visur, kur tik tai norite, ir geros žinios, svarbiausia ne po vieno, o visas jų srautas ir įkvepiančios idėjos. Būkit sveika, laiminga ir šypsenos gimtadienio vakarui. Zaimontas Arūnui 34-ojo gimtadienio proga linki visko, sakė Dieve, kad tik tai būtų galimybė, patys nuostabiausi žodžiai apsuptų tave, Arūnėlį, nes tugi pats žinai, ko tau labiausiai gyvenime reikia. Tad sugalvok norą, užpūsk žvakutę ir lai šią stebuklingą naktį viskas ima ir išsipildo. Broliai, su gimtadieniu, Arūnai, su 34-oju gimtadieniu. Na ir paskutinysis sveikinimas šį vakarą yra dedikuotas Žilvinui. Eglė sako, Žilvinai, Žilvinėlį, ačiū tau, ačiū, kad esi šalia, be didelės progos, bet patys didžiausi linkėjimai tau už tai, kad esi šalia. Ir aš sakau, ačiū, mylėjai lietuvos klausytojai, kad esate kartu šalia, kad vakarojate, kad sveikinate, kad linksminatės, kad gyvenimą gyvenate kartu, na, o man tiesiog būti šalia jūsų yra beprotiškai smagu. Taigi, atsisveikinu su jumis šį šeštadienį, paskutinį kalendorinio pavasario šeštadienį. Labai noriu tikėti, kad rytoj paskutinysis pavasarinis sekmadienis dovanos ir šilumą, ir gerą savijautą, ir tą smagų bendrystės jausmą būnant kartu. Tai aš tikiu, kad ne tik tai vakarosime, bet ir toliau gyvenimą gyvensime kartu. Tai to ir linkiu šypsenos, šilumos ir visa ko paties mieliausio.
1: Gero vakaro. Čia lietus.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?